0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: produkt og lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter NO.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.
2: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: yes, endelig fredag. Da det tid for
1: Sofakos.
0: Nei.
1: TV-kos?
0: Nei.
1: Vennekos?
0: Nei, enda bedre. Det tid for
2: fredagskos.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.

Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn Fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Thank you.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smarthus.

0: Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem I en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. NNN og NHO Mat og drikke enige I meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner I timen. En mann I 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse I Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen I 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag I en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Kevin Lamour har forlatt sin stilling som operativ sjef I FIFA, det melder både The Athletic og Sky Sports. Han trakk seg drøyt 2 uker etter at han kritiserte president Gianni Infantino. FIFA sier arbeidsforholdet ble avsluttet 17. august, men det uklart om det henger sammen med kritikken. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 7 bjørner I høst, fordelt på 4 dyr region 3 Oppland og 3 dyr region 5 Hedmark. Jakta starter 21. august og varer til 15. oktober. Vedtakene endelig behandlet av Klima- og Miljødepartementet etter klager som ikke ble tatt til følge. Samtidig så blir det også åpnet for lisensjakt på jerv. Lisensjakt skiller seg ut fra vanlig jakt ved at man gir tillatelse til å felle et bestemt antall individer av en ellers fredet art for å skadeforebygge, det forteller Ståle Sørensen hos statsforvalteren.
2: Naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel en del av, og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader.
1: Mange skoler I Innlandet har fått såkalt hjertesoner, et område rundt hver enkelt skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeidet å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk I området rundt skolen, samt øke trafikksikkerheten på skoleveiene og I nærmiljøene. En av skolene som fikk en ny hjertesone I forbindelse med skolestarten I går var Kapp skole, og enda flere skoler kan stå for tur fremover, det sier leder for hovedutvalget for samferdsel I fylkeskommunen, Iselin Vistekleiven.
3: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær I dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader I kveld.

Ramon I endelig morgen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi klare for tirsdagen vi 18. august, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Blant annet så skal det handle om at flere skoler her I fylket får bilfri hjertesoner for å gjøre skoleveien tryggere. Og Kapp skole fikk sin nye hjertesone ved skolestart I går, og nå kan flere skoler stå for tur. Vi tar en prat med leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven, om det I løpet av den kommende halve timen. Før det underholdningsguiden og Spice Girls.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen I dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen I Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer I flatt terreng. Parker ved bommen I Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjent kvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, på patroll dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

I går startet skolen opp igjen I innlandet, og det mange velmenende foreldre som kjører barna på skolen. Inn på skoleplassen, og en del foreldre kjører omtrent inn I klasserommene. Får man et inntrykk av det. Sånn kan det bli mye unødig trafikk. Fylkeskommunen vil jo gjerne at elever skal gå og sykle til skolen, og nå slår de

0: er jo et av de store satsingene oss har.
1: Du, fortell for de som ikke vet det, for vi har jo en del såkalte hjertesoner I innlandet rundt skolene. Hva det for noe?
0: Det rett og slett et samarbeid mellom flere parter som vi var inne på I retten, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss, og hvor det passering og trygge passering for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som I dag så har jeg jo vært I Østre Toten på Kappskole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der, som gjør at oss nå tar en vurdering I forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det veldig bilbasert I innlandet, og det må det være. Samtidig så det tilrettelagt for at man skal kunne parkere med avstand åt skolen, men man ser at folk gjerne vil kjøre ned I gassmogle skolen, og da blir det en oversiktlig situasjon, både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen, blant annet.
1: Mm. Du, I går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene I innlandet I går, vil jeg tro. Vi trekker fram noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting I forbindelse med første skoledag?
0: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone I sin kommune som nok så ny og som de tok I bruk I fjor og så det da å forså virkningen til den nå gjennom de neste årene og så har oss I Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som oppfattet som at fungerer veldig godt.
1: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner I årene som kommer?
0: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten åt ungen våre. Hjertesone jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Og her kommer Britney Spears med Stronger.

Stronger og Britney Spears I endelig morgen. Sykehuset Innlandet de sliter økonomisk og samler styret til ekstraordinært møte I morgen. Etter årets 7 første måneder så viser regnskapet underskudd på 51 millioner kroner, og det 129 millioner svakere enn budsjettert. Størst utfordringen I kirurgisk klinikk, som alene går med 76 millioner I minus. Den økonomiske situasjonen den skal da på dagsorden og styre møtes I morgen, det skriver NRK.

0: Alvdal Høyre ber statens helsetilsyn granske nedleggelsen av døgnenheten ved DPS Tynset. Partiet frykter at lave beleggstall som ble brukt som begrunnelse for nedleggelsen kan ha gitt et feil bilde av behovet. De ber også om en vurdering av konsekvensene for pasientsikkerheten i Nord-Østerdal. Sykehuset Innlandet avviser påstanden og sier at omorganiseringen bygger på faglige vurderinger, beskriver Alvdal Midt i Verdal. Sykehuset Innlandet har innkalt til ekstraordinært styremøte i morgen etter svake økonomiske resultater. Så langt i år så har sykehuset et underskudd på 51 millioner kroner. Det er 129 millioner dårligere enn budsjettert. Kirurgisk klinikk alene har et underskudd på nær 76 millioner kroner. Sykehusets økonomi blir en av sakene som skal behandles på styremøtet i morgen, beskriver NRK. Over 20 historiske vinduer på den freda gården Blodstrupmoen i Alvdal blir nå restaurert. Eier Erling Palle Bay fant ingen i området som kunne gjøre jobben, og måtte hente fagfolk fra Sverige. To svenske bygningsvernstudenter setter vinduene i stand med tradisjonelle metoder og materialer. Gården med bygninger fra 1700- og 1800-tallet ble freda av Riksantikvaren i 2013, det skriver Alvdal Midt i Verdal. Familiebedriften Emil Solbakken AS, som holder til på Vesta i Elverum, er 50 år i år. De selger, leverer, monterer og utfører service på alt innen porter, dører og lastesystemer. Daglig leder Kristoffer Solbakken er barnebarnet til Emil Solbakken, som startet opp bedriften i 1976. Han synes det er stort å få fortsette virksomheten som tredje generasjon.
1: Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren min da, som har vært her siden 1983, så det er jo på en måte store sko å fylle.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

På piano vi arva og paren sammen. Håper vi til slutt dør i samme seng sammen. Og drar sammen til ei ukjent strand.

Ja, det var David Bogen, nå skal vi bli gamle sammen, du hørte her I Endelig morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Hart, som kommer her. Who will you run to?

Who Will You Run To? Det her var Heart. Så en titt I politiloggen. En mann og en kvinne I 70-årene var involvert I en trafikkelykke på Fylkesvei 26 I Trysil I går kveld. Bilen kjørte av veien ved Fredbo Camping og traffet tre. Føreren ble kjørt sykehus med ukjent skadeomfang, men det skal ikke være meldt om alvorlige eller livstruende skader. Passasjeren ble kjørt legevakt. De to hjemmehørende I Akershus. Ellers rolig så langt på morgenen I dag I politidistriktet.

0: fra usikker skolefremtid til suksess og jubeldag, og det som nesten I ferd med å bli en luksusskole, Jotunheimen videregående skole I Lom. Gratulerer med dagen, Hanna Sjøkødegård.
1: Tusen hjertelig takk, dette her stort.
0: Feiring for andre år på rad, nå med statsstøtte?
1: Ja, og det, I år så har oss jo virkelig grunn til å feire. I fjor så var vi jo I kampmodus, og vi visste ikke hva som lå framfor oss. Den 19. januar kom den offentlige godkjenningen, og nå vet vi at vi skal drive en godkjent privatskole her I Lom.
0: Folkeoppslutningen, den jo helt enorm, og både forut gjennom venneforeninger, gjennom donasjoner og kampopprop, og så det utrolig mange til stede her I dag også.
1: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp I år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele region og innlandet faktisk. Vi har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
0: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det jo det oss selv med ønsker, å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen I distriktet.
0: Og så vi nødt til å nevne, dere presenterer en flunkende ny logo I dag.
1: Ja, det gjør jeg også. Og så har sammen med Krible på Fron fått logo en ny grafisk profil med fargen lilla, okergult og grønt. Og logoen I seg selv I lilla, og så har her symbol på både tro, håp og kjærlighet, og et våpenskjold til å beskytte skolen.
0: Kjærlighet var særlig sterkt betegnet under talen din.
1: Ja, for det jo det det handler om for meg, den kjærligheten og det fellesskapet, og det var jo derfor jeg på litt flåsete vis men sa at dette her vært lett, men det jo fordi at den kjenner den her voldsomme oppbackingen da. Og det gjør jo at det går så mye enklere å få til noe.
0: Rektor Tor Olav Mundal, det en gledens dag, og som det ble sagt under åpningstalen her nå, det din tredje skole på tre år.
2: Ja, det jo spesielt.
0: Tre forskjellige eier, men det her en lykkedag.
2: Ja, det klart det, for det nede oss nå første vart nedlagt, så det viktig, ja, jeg mener jo at det veldig viktig da, å ha en nærskole på videregående her I Lom, så og så har kjørt et år nå med privatistskole, en litt spesiell måte å drive skole på. Og som oss ikke kunne drive I all fremtid, som oss hadde klart noen år. Men, så dette en lykkedag, for nå har oss en privatskole med offentlig støtte, og kan da drive I lang tid fremover. Så en lykkedag, absolutt ja.
0: Men 100 elever, gratis skolemat to ganger daglig, det jo heller ikke vanlig ellers I Norge.
2: Nei, vi gjør det forholdsvis billig på den måten at vi har ikke ansatt folk. Bygdekvinnelag I Lom her hjelper oss, og Bismotune I Sjåk hjelper oss. Og sånn at vi har utgifter bare til akkurat råvarene da, til maten. Så du kan si at det andre skoler bruker på betjening, det bruker vi til mat.
0: Og til slutt, elevene, hva sier de?
2: Nei, elevene våre fantastisk lojale, og de vil gå I Lom. Det har de bevist med å ta et år på privatistskole. Og selvsagt, holdt jeg på å si, har de nå følt med oss over til privatskole. Og elevene nok glad for at det privatskole og ikke privatistskole, for det blir mange færre eksamener.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
3: Slash, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
4: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og bilutleie. 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trusselbil og bilutleie.

0: Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. NNN og NHO Mat og Drikke enige i meklingen for møller og fôrblandinger, og partene varsler at det ikke blir streik. Enigheten kom ved midnatt. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, opplyser NNN. Tariffavtalen gir et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. En mann i 50-årene drept etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes natt til mandag, og den siktede mannen i 20-årene ble pågrepet på stedet. Forsvareren bekrefter nå overfor VG at den drepte klientens far. Ifølge politiet har begge tilknytning til boligen. Politiet har tatt beslag i en kniv. En tidligere sykepleier ved Akershus universitetssykehus tiltalt for å ha ruset seg på jobb og stjålet sterke legemidler. Romerikes Blad skriver at hun tok midazolam uten resept. Ifølge avisen hadde Ahus allerede sendt en bekymringsmelding. Russland har bygget ut langtrekkende angrepsdronebaser nær grensene til Ukraina og Belarus. The Telegraph skriver at den har identifisert minst 10 baser med nye utskytingsanlegg basert på lekkede dokumenter og satellittbilder. Kilden sier at det ikke finnes tegn til planlagt angrep mot NATO. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 7 bjørner i høst, fordelt på 4 dyr region 3 Oppland og 3 dyr region 5 Hedmark. Jakta starter 21. august og varer til 15. oktober. Vedtakene endelig behandlet av Klima- og Miljødepartementet etter klager som ikke ble tatt til følge. Samtidig så blir det også åpnet for lisensjakt på jerv. Lisensjakt skiller seg ut ifra vanlig jakt ved at man gir tillatelse til å felle et bestemt antall individer av en ellers fredet art for å skadeforebygge, det forteller Ståle Sørensen hos statsforvalteren.
2: Naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel en del av, og da gjøres den vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader.
1: Mange skoler i Innlandet har fått såkalt hjertesoner, et område rundt hver enkelt skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeidet å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk i områder rundt skolen, samt øke trafikksikkerheten på skoleveiene og i nærmiljøene. En av skolene som fikk en ny hjertesone i forbindelse med skolestarten i går var Kapp skole, og enda flere skoler kan stå for tur fremover, det sier leder for hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen, Iselin Vistekleiven.
3: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at oss bevilget midler i budsjett kort år, og så sånn, det er opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen er svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.

Heldig, Synnevo, var det du hørte her I Endelig Morgen. God tirsdag, Bjørn Martin Brandet I studio frem til 10 også den morgenen her. På fredag så begynner lisensjakta på bjørn I innlandet, og I høst så kan inntil 7 bjørner felles. Samtidig så åpnes det for lisensjakt på jerv. Men hvorfor jakter vi egentlig på arter som I utgangspunktet fredet? Det skal vi prate med Ståle Sørensen hos statsforvalteren I innlandet om den kommende halve timen. Først ut, Robbie Williams.

0: dead.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
8: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen i dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen i Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer i flatt terreng. Parker ved bommen i Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjentkvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, på patroll dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

0: Statsforvalteren I Innlandet de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her I fylket. Det en jakt som starter nå I august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså, dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling. Nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som man tepper og snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at også kan

Det det Gibraltar og YouTube sammen om Vonn her I endelig morgen. Det tirsdag I dag, det betyr at I kveld så det igjen Radio Bingo her I kanalen. Det ble en bra tirsdagskveld for Leif Olavstuen siste uke som vant 50 000 kroner. Nye muligheter I kveld, 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner som høyeste faste ukegevinst. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld. Det her Carly Rae Jepsen.

0: Alvdal Høyre ber statens helsetilsyn granske nedleggelsen av døgnenheten ved DPS Tynset. Partiet frykter at lave beleggstall som ble brukt som begrunnelse for nedleggelsen kan ha gitt et feil bilde av behovet. De ber også om en vurdering av konsekvensene for pasientsikkerheten i Nord-Østerdal. Sykehuset Innlandet avviser påstanden og sier at omorganiseringen bygger på faglige vurderinger, beskriver Alvdal Midt i Verdal. Sykehuset Innlandet har innkalt til ekstraordinært styremøte i morgen etter svake økonomiske resultater. Så langt i år så har sykehuset et underskudd på 51 millioner kroner. Det er 129 millioner dårligere enn budsjettert. Kirurgisk klinikk alene har et underskudd på nær 76 millioner kroner. Sykehusets økonomi blir en av sakene som skal behandles på styremøte i morgen, beskriver NRK. Over 20 historiske vinduer på den freda gården Blostrupmoen i Alvdal blir nå restaurert. Eier Erling Palle Bay fant ingen i området som kunne gjøre jobben, og måtte hente fagfolk fra Sverige. To svenske bygningsvernstudenter setter vinduene i stand med tradisjonelle metoder og materialer. Gården med bygninger fra 1700- og 1800-tallet ble freda av Riksantikvaren i 2013, det skriver Alvdal Midt i Verdal. Familiebedriften Emil Solbakken AS, som holder til på Vesta i Elverum, er 50 år i år. De selger, leverer, monterer og utfører service på alt innen porter, dører og lastesystemer. Daglig leder Kristoffer Solbakken er barnebarnet til Emil Solbakken, som startet opp bedriften i 1976. Han synes det er stort å få fortsette virksomheten som tredje generasjon.
1: Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren min da, som har vært her siden 1983. Så det er jo på en måte store sko å fylle.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

unge Ferrari og Stig Brenner. Det her var Balkong. Paul Erik Hahn kommer innom med lokalsporten etter Tanita Karam. Her kommer Good Tradition.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Nybergsunds fotballherrer leverte en overbevisende hjemmekamp da de slo Flisa 5-0. Hjemmelaget tok kontroll fra start og gikk opp I ledelsen etter I 9 minutter, før det ble 2-0 etter en drøy halvtime. Flisa hadde også en stor mulighet til å redusere, men Nybergsund hadde god kontroll inn mot pause. Andre omgang startet på best mulig måte med 3-0 etter bare 1 minutt, og hjemmelaget fortsatte å dominere og skape sjanser. Det fjerde målet kommer etter et flott angrep og godt samspill, før Nybergsund fastsatte sluttresultatet til 5-0. Hjemmelaget kunne også glede seg over en solid defensiv prestasjon og holdt nullen, selv om seieren kunne vært enda større og etter flere gode sjanser og en brent straffe. Trysil fotballklubb holdt lenge følge med serieleder Skreia, men måtte til slutt se seg slått 2-1 på hjemmebane I helga. Fredrik Fossum skårte for TFK, men Odonis Sopa ble forskjellen med sine to mål for serielederen. Dermed har Trysil tatt bare ett poeng på de tre første seriekampene etter sommerpausen. Trysil står nå med 17 poeng etter 14 kamper, men har fortsatt en kamp til gode, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tynset Jeger- og Fiskeforening sikret seg alle de tre øverste plassene under helgas Opplandscupstevne I leirdueskyting på Alvdal. Ifølge Tynsettingen var det Morten Andreassen, opprinnelig fra Koppang, som gikk helt til topps, foran Lars Ivar Gressli og Kjell Erik Bangen. Gressli skøyt på hjemmebane, men representerte Tynset for å kunne delta I lagskyting. Opplandscupen landets største cup for hagleskytere, og nesten fullt hus møtte opp på Alvdal søndag med 47 deltakere. Stevneleder Henning Løken forteller at de drømmer om å en bane til for å kunne ta imot enda flere skyttere I framtida. Leirduebanen på Stormoen gir allerede et godt tilbud til lokale jegere.

0: På Vesta I Elverum, der en solid familiebedrift som fyller 50 år I år, nemlig Emil Solbakken AS. I 1976 så startet Emil Solbakken virksomheten som fortsatt bærer navnet hans, og I dag så det barnebarnet hans, Kristoffer Solbakken, som daglig leder for firma. Og Kristoffer, fortell, hvordan startet det hele?
1: Emil, min farfar, han drev bilverste I gamle dager oppe I Kvænangen I Nord-Troms, og så ble han vel litt lei den jobben, og så var han jo da sammen med min gift med min farmor, og de hadde jo barn, og så ønsket han å flytte nedover til Elverum da. Farmoren min, hun jo fra Elverum, og da hadde de kjøpt tomt her og skulle bygge hus. Og så fikk han seg en jobb på noe som heter Scandip, på, jeg lurer på noe, Stange, og de produserte faktisk foldeporter. Og da begynte han også å montere noen av de foldeportene ute på noen prosjekter for sikkert fabrikken, og så tenkte han at hvorfor kan han ikke starte for seg selv og drive med salg og montasje. Og det var egentlig sånn det begynte da. Begynte med foldeporter og bygde seg verste hjemme på, I huset, I garasjen, og reparerte og forberedte og planla ting, og så reiste han rundt da.
0: Og fra foldeporter oppstartsåret, hva det dere tilbyr I dag, hvis du kan si litt om det?
1: Vi selger og leverer porter, brander og sikkerhetsdører. Så har vi litt andre produkter utenom det. Vi driver også med brandgardiner, brandskyveporter, lastesystemer, rullegitter, hurtigporter, dukeporter. Altså, så et ganske stort spekter, men hvis man skal... Forenkle litt, så driver vi med porter og dører. Leverer det, server det og reparasjoner.
0: Og hvor dere har kunder hen? Det hele fylket, eller det stort sett I Elverumsområdet?
1: Vi har hele innlandet, så det streker seg helt fra Røros til Gudbrandsdalen, ja, mot Gjøvik, Toten, masse I Østerdalen, Solør, mot Kongsvinger. Og så har vi en kundemasse også I Oslo. Ja. Noen faste kunder som bruker oss relativt ofte.
0: Hvor mange ansatte dere I dag? For det jo en familiebedrift.
1: Det riktig. Vi seks ansatte. Så vi fem vanlige fulltidsansatte. Og så vi en lærling som begynte nå for to uker siden faktisk.
0: Og du jo som sagt daglig leder for denne gjengen her. Da. Hva betyr det for deg å være daglig leder for familiebedriften som farfaren din startet for 50 år siden?
1: Det stort. Det stas. Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren min da, som har vært her siden 1983. Så det jo på en måte store sko å fylle, men vi føler på en måte at vi har truffet godt at jeg har den rollen, og Kjetil styreleder, men han liker å være mer ute hos kunden og forberede planlegge. Det et godt lag. Så har vi med oss utrolig flinke ansatte da, som ute og gjør både montasje og reparasjoner, og vi en fin gjeng.
0: Men hva planene fremover da? Du har egne barn, blir det en neste generasjon som tar over Emil Solbakken AS etter hvert?
1: Ja, det hadde vært morsomt, men jeg tenker vel litt sikkert det samme som min far Kjetil har tenkt om meg da. Han hadde ikke noen sånn plan med at jeg skulle begynne, det må være et valg jeg tar, og... Han ville helst at jeg skulle studere og få med noen andre jobber og få litt erfaring. Jeg maste vel og maste om jeg kunne få lov til å begynne her. Da. Så til slutt så var det en åpning da, i 2016, og da begynte jeg. Jeg tenker at de gutta mine får lov til å drive med akkurat det de har lyst til. Det tror jeg viktigst. Og så får det være sånn at passer det en mulighet, så kanskje det faller seg at man kan få en generasjon til da.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: LO Favør presenterer en visning som ble til...
4: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn...
6: skrapelyder på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Mamma?
10: Ja?
9: Kan du anbefale en bok til meg?
10: Hæ?
9: En god roman, liksom.
10: En roman?
9: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
10: Ja, ja.
11: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei!

0: Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. En alvorlig voldshendelse i Tromsø har ført til at en person er alvorlig skadet, og en person er pågrepet, det melder NRK. Politiet fikk melding i natt, rundt 3:30, og har jobbet på stedet. Politiet opplyser at de foreløpig ikke har flere opplysninger. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kong Harald får en helsehilsen fra statsminister Jonas Gahr Støre. Det kommer frem i en skriftlig kommentar til NRK. Støre sier han ønsker kongen god bedring, og at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. I går ble det kjent at kongen er lagt inn på Rikshospitalet for hemolytisk anemi. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten er planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Statsforvalteren i Innlandet åpner for lisensfelling av inntil 7 bjørner i høst, fordelt på 4 dyr region 3 Oppland og 3 dyr region 5 Hedmark. Jakta starter 21. august og varer til 15. oktober. Vedtakene er endelig behandlet av Klima- og Miljødepartementet etter klager som ikke ble tatt til følge. Samtidig så blir det også åpnet for lisensjakt på jerv. Lisensjakt skiller seg ut ifra vanlig jakt ved at man gir tillatelse til å felle et bestemt antall individer av en ellers fredet art for å skadeforebygge, det forteller Ståle Sørensen hos statsforvalteren.
2: Naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, er en del av, og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader.
1: Mange skoler i Innlandet har fått såkalt hjertesoner, et område rundt hver enkelt skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeidet er å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk i områder rundt skolen, samt øke trafikksikkerheten på skoleveiene og i nærmiljøene. En av skolene som fikk en ny hjertesone i forbindelse med skolestarten i går var Kapp skole, og enda flere skoler kan stå for tur fremover, det sier leder for hovedutvalget for samferdsel i fylkeskommunen, Iselin Vistekleiven.
3: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så har vi opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten og ungen våre.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.

Great Expectation, en tidlig tirsdags morgen, 18. august. Håper du har en fin en. I studio sitter Bjørn Martin Brandut fram til 10 I formiddag. Nå jo skoleåret I gang, da, og flere skoler I innlandet får bilfrie hjertesoner for å gjøre skoleveien tryggere. Kapp skole fikk sin nye hjertesone ved skolestart I går, og flere skoler her I innlandet kan stå for tur. Vi tar en prat med leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven, om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut nå, her De Lillos.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
3: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral er som vanlig også åpen i dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag er det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen i Kvitdalen. Turen er ca. 8 kilometer i flatt terreng. Parker ved bommen i Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjent kvinne er Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, På Patrol, Dino-filmen klokka 17, Spider-Man, Brand New Day klokka 19.

0: Flere parter som jeg var inne på i retten, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det er rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss og hvor det er passering og trygge passeringer for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som i dag så har jeg jo vært i Østre Toten på Kapp skole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der, som gjør at oss nå tar en vurdering i forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det er veldig bilbasert i innlandet, og det må det være. Samtidig så er det tilrettelagt for at man skal kunne parkere med avstand åt skolen, men man ser at folk gjerne vil kjøre ned i gass mogle skolen, og da blir det en oversiktlig situasjon både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen blant annet.
1: Mm. Du, i går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene i innlandet i går, vil jeg tro. Vi trekker fram noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting i forbindelse med første skoledag?
0: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone i Sig kommune som var nok så ny og som de tok i bruk i fjor, og så er det da å få se virkningen til den nå gjennom de neste årene. Og så har oss i Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som er oppfattet som at fungerer veldig godt.
1: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner i årene som kommer?
0: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at oss bevilger midler i budsjett kort år, og så sånn, det er opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen er svært viktig for tryggheten og ungen våre. Hjertesonen er jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.
2: Ja, det sa Iselin Vistekleiven, som leder for hovedutvalget for samferdsel i innlandet fylkeskommune. Reporter var Hege Haga Løkken. Her kommer Daft Punk nå. One More Time.

One More Time, Daft Punk. God tirsdag. To menn tiltalt etter et mislykket forsøk på å stjæle kobberledninger fra jernbanen I Stange. Ifølge tiltalen så forsøkte mennene som I 20- og 30-årene å få med seg rundt 2,4 kilometer med ledninger natt til 8. juli. De ble imidlertid tatt på fersk gjerning. Forsøket førte til flere timers stans I togtrafikken på Dovrebanen. Rettssaken den går I midten av september, skriver NRK. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Ina Vrolsen. Det her Halos.

0: Alvdal Høyre ber statens helsetilsyn granske nedleggelsen av døgnenheten ved DPS Tynset. Partiet frykter at lave beleggstall som ble brukt som begrunnelse for nedleggelsen kan ha gitt et feil bilde av behovet. De ber også om en vurdering av konsekvensene for pasientsikkerheten i Nord-Østerdal. Sykehuset Innlandet avviser påstanden og sier at omorganiseringen bygger på faglige vurderinger, det skriver Alvdal Midt i Verdal. Sykehuset Innlandet har innkalt til ekstraordinært styremøte i morgen etter svake økonomiske resultater. Så langt i år så har sykehuset et underskudd på 51 millioner kroner. Det 129 millioner dårligere enn budsjettert. Kirurgisk klinikk alene har et underskudd på nær 76 millioner kroner. Sykehusets økonomi blir en av sakene som skal behandles på styremøtet i morgen, skriver NRK. Over 20 historiske vinduer på den freda gården Blodstrupmoen i Alvdal blir nå restaurert. Eier Erling Palle Bay fant ingen i området som kunne gjøre jobben, og måtte hente fagfolk fra Sverige. To svenske bygningsvernstudenter setter vinduene i stand med tradisjonelle metoder og materialer. Gården med bygninger fra 1700- og 1800-tallet ble freda av Riksantikvaren i 2013, det skriver Alvdal Midt i Verdal. Familiebedriften Emil Solbakken AS måler til på Vesta i Elverum er 50 år i år. De selger, leverer, monterer og utfører service på alt innen porter, dører og lastesystemer. Daglig leder Kristoffer Solbakken er barnebarnet til Emil Solbakken, som startet opp bedriften i 1976. Han synes det er stort å få fortsette virksomheten som tredje generasjon.
1: Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren din da, som har vært her siden 1983. Så det er jo på en måte store sko å fylle.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tampong og bleier.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

har startet det. God tirsdag. En titt I politiloggen nå. En mann og en kvinne I 70-årene var involvert I en trafikkulykke på Fylkesvei 26 I Trysil I går kveld. Bilen kjørte av veien ved Fredbo Camping og traff et tre. Føreren ble kjørt sykehus med ukjent skadeomfang, men politiet opplyser at det ikke meldt om alvorlige eller livstruende skader. Passasjeren ble kjørt til legevakt. De to hjemmehørende I Akershus, melder politiet.

0: Fra usikker skolefremtid til suksess og jubeldag, og det som nesten i ferd med å bli en luksusskole, Jotunheimen videregående skole i Lom. Gratulerer med dagen, Hanna Sjøkødegård.
1: Tusen hjertelig takk, dette her stort.
0: Feiring for andre år på rad, nå med statsstøtte?
1: Ja, og det, i år så har oss jo virkelig grunn til å feire. I fjor så var vi jo i kampmodus, og vi visste ikke hva som lå framfor oss. Den 19. januar kom den offentlige godkjenningen, og nå vet vi at vi skal drive en godkjent privatskole her i Lom.
0: Folkeoppslutningen, den er jo helt enorm, og både forut gjennom venneforeninger, gjennom donasjoner og kampopprop, og så er det utrolig mange til stede her i dag også.
1: Det er helt ubeskrivelig at så mange stiller opp i år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele regionen og innlandet faktisk. Og så har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det er stort.
0: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det er jo det oss selv med ønsker, å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen i distriktet.
0: Og så er vi nødt til å nevne, dere presenterer en flunkende ny logo i dag.
1: Ja, det gjør jeg også. Og så har sammen med Krible på Fron fått logo en ny grafisk profil med fargen lilla, okergult og grønt. Og logoen i seg selv er i lilla, og vi har her symbol på både tro, håp og kjærlighet, og et våpenskjold til å beskytte skolen.
0: Kjærlighet var særlig sterkt betegnet under talen din.
1: Ja, for det er jo det det handler om for meg, den kjærligheten og det fellesskapet. Og det var jo derfor jeg på litt lik flåsete vis man sa at dette her har vært lett, men det er jo fordi at man kjenner den her voldsomme oppbackingen da. Og det gjør jo at det går så mye enklere å få til noe.
0: Rektor Tor Olav Mundal, det er en gledens dag, og som det ble sagt under åpningstalene her nå, det er din tredje skole på tre år.
2: Ja, det er jo spesielt.
0: Tre forskjellige eier, men det her er en lykkedag.
2: Ja, det er klart det, for det er nede oss nå, første vart nedlagt, så er det viktig, ja, jeg mener jo at det er veldig viktig da, å ha en nærskole på videregående her i Lom, så også har kjørt et år nå med privatistskole, en litt spesiell måte å drive skole på, og som oss ikke kunne drive i all fremtid, som også hadde klart noen år, men så dette er en lykkedag, for nå har oss en privatskole med offentlig støtte, og kan da drive i lang tid fremover, så en lykkedag, absolutt ja.
0: Men 100 elever, gratis skolemat to ganger daglig, det er jo heller ikke vanlig ellers i Norge.
2: Nei, vi gjør det forholdsvis billig på den måten at vi har ikke ansatt folk. Bygdekvinnelag i Lom her hjelper oss, og Bismotune i Sjåk hjelper oss. Og sånn at vi har utgifter bare til akkurat råvarene da, til maten. Så du kan si at det andre skoler bruker på betjening, det bruker vi til mat.
0: Og til slutt, elevene, hva sier de?
2: Nei, elevene våre er fantastisk lojale, og de vil gå i Lom. Det har de bevist med å ta et år på privatistskole. Og selvsagt, holdt jeg på å si, har de nå følt med oss over til privatskole. Og elevene er nok glad for at det er privatskole og ikke privatistskole, for det blir mange færre eksamener.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
3: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå sterkt økende, og at det satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person død, en annen person pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sørkjosen 29. juli, og sønnen under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Kanye West, eller Ye, skal holde 2 konserter i St. Petersburg i Russland i høst. Det bekrefter arrangøren til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Konserten planlagt 10. og 11. oktober på Gazprom Arena. Ye ble utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer etter uttalelser og nazistisk symbolikk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår, skriver tolletaten i en pressemelding. I 8-tida så var det en trafikkulykke på Hamar, gamle E6. 2 biler involvert, og det fremstår som en påkjørsel bakfra. Totalt 4 personer involvert, og det fremstår ikke som alvorlige personskader, skriver politiet, som forteller at trafikken går ganske bra på stedet. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, et område rundt hver skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeid å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk i området, samt øke trafikksikkerheten. En av skolene som har fått en ny hjertesone i forbindelse med skolestart i går, var Kapp skole, og enda flere skoler står for tur fremover, det sier leder for hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så sender det opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
4: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.

Langley med Choosing Texas I Endelig Morgen, som på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den kommende timen. På fredag så begynner lisensjakta på bjørn I innlandet, og I høst så kan inntil 7 bjørner felles. Samtidig så åpnes det også for lisensjakt på jerv. Men hvorfor jakter vi egentlig på arter som I utgangspunktet fredet? Det skal vi prate med Ståle Sørensen hos statsforvalteren I innlandet om den kommende halve timen. Følg her optimist og Jahn Teigen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen også?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen i dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen i Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer i flatt terreng. Parker ved bommen i Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjentkvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, på patroll dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

0: Statsforvalteren i Innlandet de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her I fylket. Det en jakt som starter nå I august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså, dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling, nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som man tepper og snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av. Og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader. Med det I mente så har rovviltnemndene fattet vedtak både I det som heter rovviltregion 3, Gamle Oppland, og rovviltregion 5, Gamle Hedmark, om kvoter for lisensfelling av bjørn.
0: Hvorfor har dere gitt grønt lys for denne lisensfellingen nå?
1: Ja, jeg må først si kanskje at det ikke statsforvalteren som gir grønt lys, det rovviltnemndene, som jo statlig oppnemnde utvalg, som gir grønt lys. Og det ut fra at for region 5 Hedmark så bestandsmålene nådd. Vi har hatt med flere ynglinger, trolig, enn det som bestandsmålet for Hedmark. Det tre ynglinger vi minst skal ha av bjørn. Og siste statusrapport viste at det var 4,4. For gamle Oppland, region 3, så de har ikke noe bestandsmål for bjørn, så der det på en måte alltid slik at nemndene har myndighet til å iverksette.
0: Og denne lisensfellingen, den altså tillatt da fra, ja det ikke så langt unna, 21. august starter den, og så skal den pågå frem til 15. oktober, men jeg skjønner at her det strenge regler, altså det ikke bare å gå ut og jakte på bjørn.
1: Det mange vilkår som skal oppfylles for den som skal ut og felle bjørn.

0: Og da er det slik at nemndene har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv i både gamle Oppland og gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr i region 5 Hedmark og inntil 10 dyr i region 3 Oppland. Så det er ganske mange dyr egentlig som skal felles da i perioden 20. august til 15. februar.
1: Mm. Mm. Hvor stort skadedyr er egentlig jerven i innlandet?
0: Ja, jerven er faktisk vårt alvorligste skadedyr. Det er den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater da egentlig kun sau som den gjør skade på, men den gjør gjerne mer skader enn en ulv for eksempel. Der også er det krav om at alle må sette seg inn i de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen, og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter, og de må registrere seg som lisensjegere på vår SMS-varslingstjeneste.
2: Ja, det sa Ståle Sørensen hos statsforvalteren i innlandet. Reporter var Hege Hagardøkken. Det her er Shania Twain, Thank You Baby.

Thank you baby og Shania Twain. Det tirsdag I dag, det betyr at I kveld så spiller vi Radio Bingo igjen her I kanalen. Det ble jo en bra tirsdagskveld for Leif Olavstuen siste uke som vant 50 000 kroner. Det nye vinnemuligheter I kveld. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner som fast ukentlig toppgevinst. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no og bli med oss klokka 20 I kveld.

0: Alvdal Høyre ber statens helsetilsyn granske nedleggelsen av døgnenheten ved DPS Tynset. Partiet frykter at lave beleggstall som ble brukt som begrunnelse for nedleggelsen kan ha gitt et feil bilde av behovet. De ber også om en vurdering av konsekvensene for pasientsikkerheten i Nord-Østerdal. Sykehuset Innlandet avviser påstanden og sier at omorganiseringen bygger på faglige vurderinger, beskriver Alvdal Midt i Verdal. Sykehuset Innlandet har innkalt til ekstraordinært styremøte i morgen etter svake økonomiske resultater. Så langt i år så har sykehuset et underskudd på 51 millioner kroner. Det 129 millioner dårligere enn budsjettert. Kirurgisk klinikk alene har et underskudd på nær 76 millioner kroner. Sykehusets økonomi blir en av sakene som skal behandles på styremøtet i morgen, beskriver NRK. Over 20 historiske vinduer på den freda gården Blodstrupmoen i Alvdal blir nå restaurert. Eier Erling Palle Bay fant ingen i området som kunne gjøre jobben og måtte hente fagfolk fra Sverige. To svenske bygningsvernstudenter setter vinduene i stand med tradisjonelle metoder og materialer. Gården med bygninger fra 1700- og 1800-tallet ble freda av Riksantikvaren i 2013, det skriver Alvdal Midt i Verdal. Familiebedriften Emil Solbakken AS, som holder til på Vesta i Elverum, 50 år i år. De selger, leverer, monterer og utfører service på alt innen porter, dører og lastesystemer. Daglig leder Kristoffer Solbakken barnebarnet til Emil Solbakken, som startet opp bedriften i 1976. Han synes det stort å få fortsette virksomheten som tredje generasjon.
1: Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren din da, som har vært her siden 1983, så det er jo på en måte store sko å fylle.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får delvis skyet oppholdsvær i dag og nordlig bris ifølge yr.no. Temperaturer opp mot 13 grader i kveld.
3: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
4: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
6: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trussel Bil og Bilutleie.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Mellom bakket opp og fjor, spilloppmaker fikk du her. God tirsdag, Paul-Erik han kommer innom med lokalsporten. Etter gyllene tider, juden av et annet hjerte.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Nybergsunds fotballherre leverte en overbevisende hjemmekamp da de slo Flisa 5-0. Hjemmelaget tok kontroll fra start og gikk opp I ledelsen etter 9 minutter, før det ble 2-0 etter en drøy halvtime. Flisa hadde også en stor mulighet til å redusere, men Nybergsund hadde god kontroll inn mot pause. Andre omgang startet på best mulig måte med 3-0 etter bare 1 minutt, og hjemmelaget fortsatte å dominere og skape sjanser. Det fjerde målet kommer etter et flott angrep og godt samspill, før Nybergsund fastsatte sluttresultatet til 5-0. Hjemmelaget kunne også glede seg over en solid defensiv prestasjon og holdt nullen, selv om seieren kunne vært enda større etter flere gode sjanser og en brent straffe. Trysil fotballklubb holdt lenge følge med serieleder Skreia, men måtte til slutt se seg slått 2-1 på hjemmebane I helga. Fredrik Fossum skårte for TFK, men Odonis Sopa ble forskjellen med sine to mål for serielederen. Dermed har Trysil tatt bare ett poeng på de tre første seriekampene etter sommerpausen. Trysil står nå med 17 poeng etter 14 kamper, men har fortsatt en kamp til gode, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tynset Jeger- og Fiskeforening sikret seg alle de tre øverste plassene under helgas Opplandscupstevne I leirdueskyting på Alvdal. Ifølge Tynsettingen var det Morten Andreassen, opprinnelig fra Koppang, som gikk helt til topps, foran Lars Ivar Gresli og Kjell Erik Bangen. Gresli skøyt på hjemmebane, men representerte Tynset for å kunne delta I lagskyting. Opplandscupen landets største cup for hagleskytere, og nesten fullt hus møtte opp på Alvdal søndag med 47 deltakere. Stevneleder Henning Løken forteller at de drømmer om en bane til for å kunne ta imot enda flere skyttere I framtida. Leirduebanen på Stormoen gir allerede et godt tilbud til lokale jegere.

0: do something. Let's make a bet. Cause på Vesta I Elverum, der en solid familiebedrift som fyller 50 år I år, nemlig Emil Solbakken AS. I 1976 så startet Emil Solbakken virksomheten som fortsatt bærer navnet hans, og I dag så det barnebarnet hans, Kristoffer Solbakken, som daglig leder for firma. Og Kristoffer, fortell, hvordan startet det hele?
1: Emil, min farfar, han drev bilverksted I gamle dager oppe I Kvænangen I Nord-Troms, og så ble han vel litt lei den jobben, og så var han jo da sammen med min gift med min farmor, og de hadde jo barn, og så skal de flytte nedover til Elverum da. Farmoren min hun jo fra Elverum, og da hadde de kjøpt tomt her og skulle bygge hus. Og så fikk han seg en jobb på noe som heter Scandip, på, jeg lurer på noe, Stange, og de produserte faktisk foldeporter. Og da begynte han også å montere noen av de foldeportene ute på noen prosjekter for sikkerfabrikken, og så tenkte han at hvorfor kan han ikke starte for seg selv og drive med salg og montasje. Og det var egentlig sånn det begynte da. Begynte med foldeporter og bygde seg verste hjemme på, I huset, I garasjen, og reparerte og forberedte og planla ting, og så reiste han rundt da.
0: Og fra foldeporter oppstartsåret, hva det dere tilbyr I dag, hvis du kan si litt om det?
1: Vi selger og leverer porter, brander og sikkerhetsdører. Så har vi litt andre produkter utenom det. Vi driver også med brandgardiner, brandskyveporter, lastesystemer, rullegitter, hurtigporter, dukeporter. Altså, så det et ganske stort spekter, men hvis man skal... Forenkle litt, så driver vi med porter og dører. Leverer det, server det og reparasjoner.
0: Og hvor det dere har kunder hen? Det hele fylket, eller det stort sett I Elverumsområdet?
1: Vi har hele innlandet, så det streker seg helt fra Røros til Gudbrandsdalen, ja, mot Gjøvik, Toten, masse I Østerdalen, Solør, mot Kongsvinger. Og så har vi en kundemasse også I Oslo. Ja. Noen faste kunder som bruker oss relativt ofte.
0: Hvor mange ansatte dere I dag? For det jo en familiebedrift.
1: Det riktig. Vi seks ansatte. Så vi fem vanlige fulltidsansatte. Og så har vi en lærling som begynte nå for to uker siden faktisk.
0: Og du jo som sagt daglig leder for denne gjengen her. Da. Hva betyr det for deg å være daglig leder for familiebedriften som farfaren din startet for 50 år siden?
1: Det stort, det. Det stas. Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren min da, som har vært her siden 1983. Så det jo på en måte store sko å fylle, men vi føler på en måte at vi har truffet godt at jeg har den rollen, og Kjetil styreleder, men han liker å være mer ute hos kunden og forberede, planlegge. Det et godt lag. Så har vi med oss utrolig flinke ansatte da, som ute og gjør både montasje og reparasjoner, og vi en fin gjeng.
0: Men hva planene fremover da? Du har egne barn, blir det en neste generasjon som tar over Emil Solbakken AS etter hvert?
1: Ja, det hadde vært morsomt, men jeg tenker vel litt sikkert det samme som min far Kjetil har tenkt om meg da. Han hadde ikke noen sånn plan med at jeg skulle begynne, det må være et valg jeg tar, og han ville helst at jeg skulle studere og få med noen andre jobber og få litt erfaring. Jeg maste vel og maste om jeg kunne få lov til å begynne her. Da. Så til slutt så var det en åpning da, i 2016, og da begynte jeg. Jeg tenker at de gutta mine får lov til å drive med akkurat det de har lyst til. Det tror jeg viktigst. Og så får det være sånn at passer det en mulighet, så kanskje det faller seg at man kan få en generasjon til da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. We
1: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

var endelig morgen ferdig for i dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer straks Trond Harald med formiddagen, men først så blir det nyheter.

0: 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Politiet opplyser at de nå etterforsker et drap i Tromsø etter en alvorlig voldshendelse i natt. En person er død, en annen person er pågrepet. Politiet meldte først om saken like før klokken 6 i morges og sier at de har sperret av åstedet for sporsikring. En mann er siktet for å ha leid en prostituert til sin mindreårige sønn. Politiet i Nord-Troms melder at siktelsen gjelder kjøp av seksuelle tjenester og medvirkning til samleie med barn. Faren ble pågrepet i Sør-Kjosen 29. juli, og sønnen er under 16 år. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Virke og Filmforbundet er enige om årets tariffoppgjør for TV-underholdningsområdet, og dermed blir det ingen streik. Enigheten kom etter mekling 5 timer på overtid hos Riksmekleren i natt. Hvis det hadde kommet til streik, kunne det rammet flere store produksjoner. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår, skriver tolletaten i en pressemelding. I 8-tida så var det en trafikkulykke på Hamar, gamle E6. 2 biler involvert, og det fremstår som en påkjørsel bakfra. Totalt 4 personer involvert, og det fremstår ikke som alvorlige personskader, skriver politiet, som forteller at trafikken går ganske bra på stedet. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, et område rundt hver skole som ønskes mest mulig bilfritt. Formålet med hjertesonearbeid er å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikk i området, samt øke trafikksikkerheten. En av skolene som har fått en ny hjertesone i forbindelse med skolestart i går, var Kapp skole, og enda flere skoler står for tur fremover, det sier leder for hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så har vi økt med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten åt ungen våre.
1: Sa Iselin Vistekleiven, leder for hovedutvalg for samferdsel i fylkeskommunen.

Malone og Morgan Wallen, I had some help, tirsdag formiddag, hvor du hjertelig velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, med deg noen timer nå fram til to I ettermiddag, og med meg I plantebunken så har jeg masse flotte låter. Zimmermann, Kurt Nielsen og Joe Stone jo blant noen av dem, men Tina Turner ikke borte hun heller, On Silent Wings. Now

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

Denne uka så har jeg fått ny asfalt utenfor der jeg bor. Hele nabolaget skal reasfalteres, og det begynte bare for noen dager tilbake. Og det flere ting som imponerer meg ved det. Først og fremst hvor mange flotte maskiner og redskaper som finnes, og hvor fort dette går. Det gamle var dratt opp og knust bare på en dag, og så jeg imponert over disse som legger asfalt, og den går ut til alle dere asfaltarbeidere. Dere gjør en vanvittig fin jobb. Det må jeg bare si. Jeg synes det mye pent. Det fascinerende hvor mulig, eller hvordan det mulig å legge asfalt så pent. Du verden, det var dagens skryt.

0: Ja?
1: Habe ich schon Staffel?
0: Staffel?
1: Som til noen mamaler.
0: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

Tempo Corvette ifra Gaute Ormåsen. God tirsdags formiddag. Klokka har passert 10:30, og om litt så får du Duncan James, Sooner or Later, etter fine toner fra Olivia Dean. So easy to fall in love.

tirsdag, og I kveld så det Radio Bingo igjen. Vi spiller det her I kanalen når klokka 20. Du finner all infoen du trenger og mer til på tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe bingoblokkene. Tirsdagsbingoen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån.
4: Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

Free Fallin, Tom Petty and the Heartbreakers på din helt egne lokale radio her I innlandet. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14 og synes det veldig hyggelig at du også hører på oss. Vi skal til One Republic nå for ferske nyheter. Her Say. God tirsdag.

0: Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Før skolestart har kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sendt brev til alle grunnskoler der hun ber om skjerpet leseinnsats. Brevet ble sendt i begynnelsen av måneden. Nordtun viser til at andelen elever på laveste mestringsnivå er sterkt økende, og at det er satt av 140 millioner kroner til fysiske læremidler. Samferdselsministeren kaller inn til hastemøte om togforsinkelser etter en uke med mange forsinkelser og innstillinger, særlig i Oslo-området. Statsråd Jon Ivar Nygård har sendt innkalling til Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Møtet er i morgen. Nygård viser til oppstartsproblemer etter sommerstenging for vedlikeholdsarbeid. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: En mann som er i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smugla innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de to tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så sender det opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten og ungene våre.

All Dawn fra Justin Bieber, tirsdag formiddag, 8:08, ganske snart, og du oppdatert på nyheter. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram både Emma Steinbakken og The Tuesdays etter Undercover. Husker du Baker Street?

Emma Steinbakken for alltid type ting hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke så lenge så kommer Morten Abel, det blir Hard to Stay Awake, du skal få Madonna og Madcon etter hvert også. Men først mer norsk musikk, og det fra Tuesdays, I Was Thinking of You.

lørdag tok tusenvis av mennesker farvel med Bonnie Tyler I Wales. Når kisten ble kjørt gjennom Mumbles, så hadde fans samlet seg tett langs gatene for å vise henne den aller siste ære. Mange la blomster på borebilen, og når låta Total Eclipse of the Heart strømmet ut over gatene, så svarte publikum både med tårer og applaus. Bonnie Tyler, hun døde på sykehus I Portugal den 8. juli, 75 år gammel, og I går så ble det avholdt en privat minneseremoni, hvor hun siden ble bisatt, heter det I en melding som NTB har kommet med.

0: drunk last night. Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Alltid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

Letters, Paper, Crown her på din lokale radio i Innlandet. God tirsdags formiddag. Nå det snart tid for lokale sportsnyheter etter fenomenet Tobias Sten. Han synger Say La Te Meg her på din helt egne lokale radio i Innlandet.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Nybergsunds fotballherrer leverte en overbevisende hjemmekamp da de slo Flisa 5-0. Hjemmelaget tok kontroll fra start og gikk opp I ledelsen etter 9 minutter, før det ble 2-0 etter en drøy halvtime. Flisa hadde også en stor mulighet til å redusere, men Nybergsund hadde god kontroll inn mot pause. Andre omgang startet på best mulig måte med 3-0 etter bare 1 minutt, og hjemmelaget fortsatte å dominere og skape sjanser. Det fjerde målet kommer etter et flott angrep og godt samspill, før Nybergsund fastsatte sluttresultatet til 5-0. Hjemmelaget kunne også glede seg over en solid defensiv prestasjon og holdt nullen, selv om seieren kunne vært enda større og etter flere gode sjanser og en brent straffe. Trysil fotballklubb holdt lenge følge med serieleder Skreia, men måtte til slutt se seg slått 2-1 på hjemmebane I helga. Fredrik Fossum skårte for TFK, men Odonis Sopa ble forskjellen med sine 2 mål for serielederen. Dermed har Trysil tatt bare 1 poeng på de 3 første seriekampene etter sommerpausen. Trysil står nå med 17 poeng etter 14 kamper, men har fortsatt 1 kamp til gode, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tynset jeger- og fiskeforening sikret seg alle de 3 øverste plassene under helgas Opplandscupstevne I leirdueskyting på Alvdal. Ifølge Tynsettingen var det Morten Andreassen, opprinnelig fra Koppang, som gikk helt til topps, foran Lars Ivar Gressli og Kjell Erik Bangen. Gressli skøyt på hjemmebane, men representerte Tynset for å kunne delta I lagskyting. Opplandscupen landets største cup for hagleskytere, og nesten fullt hus møtte opp på Alvdal søndag med 47 deltakere. Stevneleder Henning Løken forteller at de drømmer om en bane til for å kunne ta imot enda flere skyttere I framtida. Leirduebanen på Stormoen gir allerede et godt tilbud til lokale jegere.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Alphaville og deres Forever Young. 1984 var året hvor denne tyske gruppa slapp låta som har satt seg godt inn I pophistorien. Du fikk den på din helt egne lokale radio her I Innlandet, hvor du hjertelig til stede denne tirsdagen. Nå det snart nyheter etter Superstar. Dette Jamelia.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som er i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så har vi opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten og ungene våre.

Ruben og The Half tirsdag ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet, hvor klokka 8:08. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin tirsdags ettermiddag. Vi skal til Jason Mraz etter Crazy Town. Her Butterfly.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Stopp!
3: På Circle K, fordi det er vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Sommelige toner ifra Obland, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. Og sommeren, den jo på hell. Det bare å innse det, dessverre. Enten vi liker det eller ikke. 18. august står det i kalenderen i dag. Vi skal til Michael Bublé. Han synger Lost etter at Jason Mraz har gitt oss I Feel Like Dancing.

Denne uka så har jeg fått ny asfalt utenfor der jeg bor. Hele nabolaget skal reasfalteres, og det begynte bare for noen dager tilbake. Og det flere ting som imponerer meg ved det. Først og fremst hvor mange flotte maskiner og redskaper som finnes, og hvor fort dette går. Det gamle var dratt opp og knust bare på en dag, og så jeg imponert over disse som legger asfalt, og den går ut til alle dere asfaltarbeidere. Dere gjør en vanvittig fin jobb. Det må jeg bare si. Jeg synes det mye pent. Det fascinerende hvor mulig, eller hvordan det mulig å legge asfalt så pent. Du verden, det var dagens skryt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

tirsdag, og I kveld så det Radio Bingo igjen. Vi spiller det her I kanalen når klokka 20. Du finner all infoen du trenger og mer til på tirsdagsbingoen.no. Der kan du også kjøpe bingoblokkene. Tirsdagsbingoen.no. When I first saw you.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Produktlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
2: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
1: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
4: Sofakos.
1: Nei.
4: TV-kos.
1: Nei.
4: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid.

U2 det, og I Still Haven't Found What I'm Looking For, tirsdag ettermiddag, hvor du nå får nyheter om litt, etter Pink, her Please Don't Leave Me.

0: Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. 12 kommunelag i Høyre har sendt brev til partileder Ine Eriksen Søreide og sentralstyret. De ber ledelsen videreføre reduserte drivstoffavgifter også etter 1. september. Ifølge VG er rådet knyttet til frykt for økt velgertap til Fremskrittspartiet og reaksjoner fra grasrota. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt og at minst 3 personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smugla innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så sånn, det er opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten og ungen våre.

Alan Walker og Connor Maynard, Believers, hørte du denne tirsdags ettermiddagen, hvor du velkommen til en ny time. God ettermiddag. Jeg heter Trond Harald og har funnet fram med Jamie Miller, Baby Doll, etter en cover av Crowded House, der Sixpence None the Richer, og her Don't Dream It's Over.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi deg også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trusselbil og Bilutleie.
5: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Jamie Miller, du hørte Baby Doll denne tirsdags ettermiddagen. Nå det snart Bon Jovi som kommer med Misunderstood. Du skal få Sia og Kylie Minogue også etter Samsaya og Bertine Settlitz. Electric Feet.

din lokale radio her I Innlandet. Klokka har passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter. De bare en flott låt unna.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Nybergsunds fotballherre leverte en overbevisende hjemmekamp da de slo Flisa 5-0. Hjemmelaget tok kontroll fra start og gikk opp I ledelsen etter 9 minutter, før det ble 2-0 etter en drøy halvtime. Flisa hadde også en stor mulighet til å redusere, men Nybergsund hadde god kontroll inn mot pause. Andre omgang startet på best mulig måte med 3-0 etter bare 1 minutt, og hjemmelaget fortsatte å dominere og skape sjanser. Det fjerde målet kommer etter et flott angrep og godt samspill, før Nybergsund fastsatte sluttresultatet til 5-0. Hjemmelaget kunne også glede seg over en solid defensiv prestasjon og holdt nullen, selv om seieren kunne vært enda større og etter flere gode sjanser og en brent straffe. Trysil fotballklubb holdt lenge følge med serieleder Skreia, men måtte til slutt se seg slått 2-1 på hjemmebane I helga. Fredrik Fossum skårte for TFK, men Odonis Sopa ble forskjellen med sine to mål for serielederen. Dermed har Trysil tatt bare ett poeng på de tre første seriekampene etter sommerpausen. Trysil står nå med 17 poeng etter 14 kamper, men har fortsatt en kamp til gode, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Tynset Jeger- og Fiskerforening sikret seg alle de tre øverste plassene under helgas Opplandscup-stevne I leirdueskyting på Alvdal. Ifølge Tynsettingen var det Morten Andreassen, opprinnelig fra Koppang, som gikk helt til topps, foran Lars Ivar Gressli og Kjell Erik Bangen. Gressli skøyt på hjemmebane, men representerte Tynset for å kunne delta I lagskyting. Opplandscupen landets største cup for hagleskytere, og nesten fullt hus møtte opp på Alvdal søndag med 47 deltakere. Stevneleder Henning Løken forteller at de drømmer om en bane til for å kunne ta imot enda flere skyttere I framtida. Leirduebanen på Stormoen gir allerede et godt tilbud til lokale jegere.

Jovial ifra Freddy Kalas, og med det så det snart tid for ettermiddagssending. Klokka den to om ikke så lenge. Det betyr at Thomas og Gjøran klar til å fortsette. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen. Det du også velkommen til. Robin Sander, frem til ferske nyheter. I've always got you. Ha det godt!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.

0: MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass i Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner, i kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag i Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev i norske grunnskoler fortsetter å stige, ifølge Fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet i natt en mann i 40-årene for drap etter at en mann i slutten av 70-årene ble funnet død i et boligkompleks på Lunheim i Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet er sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann er siktet etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen i 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn er nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling i Oslo tingrett. AUF har anmeldt trusler rettet mot leder Gaute Skjervø etter at han omtalte nettstedet Dokument. NRK skriver at generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier at flere ytringer er sendt til PST, og at den siste ble oversendt i går. Under Arendalsuka kalte Skjervø Dokument en skandale i Norsk Redaktørforening. Nok et lager tilhørende Wildberries er truffet i et droneangrep i Moskva-regionen, det sier guvernøren Andrei Vorobjov. Han opplyser at flere bygninger ble ødelagt, og at minst tre personer er skadet. Ukrainske styrker har siden midten av juli angrepet rundt 20 slike lageranlegg. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som er i 30-åra må nå møte i Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt i plastkanner i bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet tre biler, brutt seg inn i flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere i år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår i år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette er nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de to tenåringsjentene som er tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole i august i fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og i etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner i erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler i Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel i Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det er en satsing som fylkeskommunen er interessert i å være med til videre, og det er klart at vi bevilger midler i budsjett kort år, og så har vi opp med å bevilge midler i revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen, er svært viktig for tryggheten og ungen våre.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperatur sol og til dels pent vær. Temperaturene i morgen blir omtrent som de vi har hatt i dag.
4: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Herlig sommerlåt fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, for det jo fortsatt sommer I innlandet. Det fort gjort å tenke at nå høsten her, fordi skolen har begynt og så videre, men august jo en sommermåned, og det jo fortsatt et par uker igjen av den måneden, så vi får jo tro at sommerfølelsen kan sitte I kroppen litt lenger. Håper du har en bra tirsdag. Det bingo I kveld selvfølgelig, som alltid, klokka 20. Kan du vinne penger? Lykkepotten ligger der og lokker også, 100 000 kroner som alltid. Døm The Moist, neste ut I musikken, Snø på Mars. We'll be right back.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, byggmakker.
2: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen. Ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensjonistpartiet.

Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen I dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen I Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer I flatt terreng. Parker ved bommen I Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjent kvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, på patroll dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

0: Tusen hjertelig takk. Dette her stort.
1: Feiring for andre år på rad, nå med statsstøtte?
0: Ja, og det, i år så har oss jo virkelig grunn til å feire. I fjor så var vi jo i kampmodus, og vi visste ikke hva som lå framfor oss. Den 19. januar kom den offentlige godkjenningen, og nå vet vi at vi skal drive en godkjent privatskole her i Lom.
1: Folkeoppslutningen, den jo helt enorm, og både forut gjennom venneforeninger, gjennom donasjoner og kampopprop, og så det utrolig mange til stede her i dag også.
0: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp i år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele regionen og innlandet faktisk. Vi har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
1: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
0: Ja, og det jo det oss selv med ønske å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen i distriktet.
1: Og så vi nødt til å nevne, dere presenterer en flunkende ny logo i dag.
0: Ja, det gjør jeg også, og så har sammen med Krible på Fron fått logo en ny grafisk profil med fargen lilla, okergult og grønt. Og logoen i seg selv i lilla, og så har her symbol på både tro, håp og kjærlighet, og et våpenskjold til å beskytte skolen.
1: Kjærlighet var særlig sterkt betegnet under talen din.
0: Ja, for det jo det det handler om for meg, den kjærligheten og det fellesskapet. Og det var jo derfor jeg på litt lik flåsete vis man sa at dette her har vært lett, men det jo fordi at man kjenner den her voldsomme oppbackingen da. Og det gjør jo at det går så mye enklere å få til noe.
1: Rektor Tor Olav Mundal, det en gledens dag, og som det ble sagt under åpningstalen her nå, det din tredje skole på tre år.
2: Ja, det jo spesielt.
1: Tre forskjellige eiere, men det her en lykkedag.
2: Ja, det klart det, for det nede oss nå første vart nedlagt, så det viktig, ja, jeg mener jo at det veldig viktig da, å ha en nærskole på videregående her i Lom, så og så har kjørt et år nå med privatistskole, en litt spesiell måte å drive skole på. Og som oss ikke kunne drive i all fremtid, som oss hadde klart noen år. Men, så dette en lykkedag, for nå har oss en privatskole med offentlig støtte, og kan da drive i lang tid fremover. Så en lykkedag, absolutt ja.
1: Men 100 elever, gratis skolemat to ganger daglig, det jo heller ikke vanlig ellers i Norge.
2: Nei, vi gjør det forholdsvis billig på den måten at vi har ikke ansatt folk. Bygdekvinnelag i Lom her hjelper oss, og Bismotunet i Skjåk hjelper oss. Og sånn at vi har utgifter bare til akkurat råvarene da, til maten. Så du kan si at det andre skoler bruker på betjening, det bruker vi til mat.
1: Og til slutt, elevene, hva sier dem?
2: Nei, elevene våre fantastisk lojale, og de vil gå i Lom. Det har de bevist med å ta et år på privatistskole. Og selvsagt, holdt jeg på å si, har de nå følt med oss over til privatskole. Og elevene er nok glad for at det er privatskole og ikke privatistskole, for det blir mange færre eksamener.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett oppholdt pent vær utover ettermiddagen og kvelden svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke opphold, perioder med sol og tildels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
6: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Musikk fra Innlandet her på din lokale radio. Det var Matilda fra Eidskog. Fri heter låta. God tirsdag. Bingo I kveld klokka 20. 100 000 lykkepotten som alltid. Så det bare å tune seg inn og bli med på morgen klokka 8 I kveld. Vi skal åpne bursdags- og historieboka vår snart på den 18. August og se om det noen bursdager fra Innlandet som vi skal få med oss. Eddie Grant for det, I don't wanna dance.

Litt sommerlige reggaetoner fra Eddie Grant, I Don't Wanna Dance. Vi har åpnet bursdags- og historieboka vår på den 18. august. Det bursdagen til hockeyspiller Magnus Eikrem Haugen fra Hamar I dag. Spilt både for Storhamar og flere år I stjernen, 31 år blir Magnus. Så har vi noen historiske bursdager. Den 18. august I 1946 så ble Henning Myrvang født. Han var jo ordfører I Sør-Odal I 32 år, en av Norges lengst sittende ordførere. Har jo også fått Henningsplass oppkalt etter seg foran rådhuset I Sør-Odal, oppkalt etter den legendariske ordføreren som gikk bort I 2020. Den 18. august I 1931 så ble Henry Øberg født. Han var norsk fotballdommer I mange år, dømte mange eliteseriekamper, cupfinale, OL, VM-kvalik. Kåret til årets dommer flere år på 70-tallet av VG, Henry Øberg fra Hamar og Hamar IL. Gikk bort I 2011. Lars Pinnerud, han ble født den 18. august helt tilbake I år 1700, for 326 år siden. Han var en av de fremste treskjærerne I Hedmark på 1700-tallet, og det jo perfekt da å hete Pinnerud når du driver med treskjæring selvfølgelig. Flere arbeidere han å se I norske kirker og kirker I innlandet. Han fikk blant annet stor innflytelse på utviklingen av treskjæring I Gudbrandsdalen, og hvis du drar på Maihaugen så kan du se en flott kiste som Lars Pinnerud har laget. Født på denne dato I år 1700, døde I 1762. Linkin Park skal gi oss musikk de nærmeste minuttene. Leave out all the rest.

0: Vesta I Elverum, der en solid familiebedrift som fyller 50 år I år, nemlig Emil Solbakken AS. I 1976 så startet Emil Solbakken virksomheten som fortsatt bærer navnet hans, og I dag så det barnebarnet hans, Kristoffer Solbakken, som daglig leder for firma. Og Kristoffer, fortell, hvordan startet det hele?
1: Emil, min farfar, han drev bilverksted I gamle dager oppe I Kvænangen I Nord-Troms, og så ble han litt lei den jobben, og så var han jo da sammen med min gift med min farmor, og de hadde jo barn, og så skal de flytte nedover til Elverum da. Farmoren min hun jo fra Elverum, og da hadde de kjøpt tomt her og skulle bygge hus. Og så fikk han seg en jobb på noe som het Scandip, på, jeg lurer på noe, Stange, og de produserte faktisk foldeporter. Og da begynte han også å montere noen av de foldeportene, ute på noen prosjekter for sikkert fabrikken, og så tenkte han at hvorfor kan han ikke starte for seg selv og drive med salg og montasje. Og det var egentlig sånn det begynte da. Begynte med foldeporter og bygde seg verste hjemme på, I huset, I garasjen, og reparerte og forberedte og planla ting, og så reiste han rundt da.
0: Og fra foldeporter oppstartsåret, hva det dere tilbyr I dag, hvis du kan si litt om det?
1: Vi selger og leverer porter, brander og sikkerhetsdører. Så har vi litt andre produkter utenom det. Vi driver også med branggardiner, brandskyveporter, lastesystemer, rullegitter, hurtigporter, dukeporter. Så det et ganske stort spekter, men hvis man skal... Forenkle litt, så driver vi med porter og dører. Leverer det, server det og reparasjoner.
0: Og hvor det dere har kunder hen? Det hele fylket, eller det stort sett I Elverumsområdet?
1: Vi har hele innlandet, så det streker seg helt fra Røros til Gudbrandsdalen, ja, mot Gjøvik, Toten, masse I Østerdalen, Solør, mot Kongsvinger. Og så har vi en kundemasse også I Oslo. Ja. Noen faste kunder som bruker oss relativt ofte.
0: Hvor mange ansatte dere I dag? For det jo en familiebedrift.
1: Det riktig. Vi seks ansatte. Så vi fem vanlig fulltidsansatte. Og så har vi en lærling som begynte nå for to uker siden faktisk.
0: Og du jo som sagt daglig leder for denne gjengen her. Da. Hva betyr det for deg å være daglig leder for familiebedriften som farfaren din startet for 50 år siden?
1: Det stort. Det stas. Stas å få lov å fortsette virksomheten som han startet, og ikke minst faren min da, som har vært her siden 1983. Så det jo på en måte store sko å fylle, men vi føler på en måte at vi har truffet godt at jeg har den rollen, og Kjetil styreleder, men han liker å være mer ute hos kunden og forberede planlegge. Det et godt lag. Så har vi med oss utrolig flinke ansatte da, som ute og gjør. Både montasje og reparasjoner, og vi en fin gjeng.
0: Men hva planene fremover da? Du har egne barn, blir det en neste generasjon som tar over Emil Solbakken AS etter hvert?
1: Ja, det hadde vært morsomt, men jeg tenker vel litt sikkert det samme som min far Kjetil har tenkt om meg da. Han hadde ikke noen sånn plan med at jeg skulle begynne, det må være et valg jeg tar, og... Han ville helst at jeg skulle studere og få med noen andre jobber og få litt erfaring. Jeg maste vel og maste om jeg kunne få lov til å begynne her. Da. Så til slutt så var det en åpning da, i 2016, og da begynte jeg.

tenker at de gutta mine får lov til å drive med akkurat det de har lyst til. Det tror jeg viktigst. Og så får det være sånn at passer det en mulighet, så kanskje det faller seg at man kan få en generasjon til da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnerkjanser.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gassselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Politiet siktet I natt en mann I 40-årene for drap etter at en mann I slutten av 70-årene ble funnet død I et boligkompleks på Lunheim I Tromsø. Ifølge politiet ble elektrosjokkvåpen brukt ved pågripelsen etter at patruljene ble møtt av en bevæpnet mann. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår. En fjerde mann siktet etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I forrige uke. Oslo-politiet melder at mannen I 30-årene meldte seg selv. Totalt fire menn nå siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Tirsdag ettermiddag vil politiet begjære varetektsfengsling I Oslo tingrett. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 30-åra må nå møte I Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt I plastkanner I bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hugget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn I flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere I år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger. Og første halvår I år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de to tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og I etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Sinovo, låta den heter Heldig. Er vi heldige med været da, mon tro, denne skolestartukaen? Ja, sånn passer, i hvert fall de første dagene nå, så det jo stort sett opphold og en del sol. Temperaturen ikke det helt store. Det liksom 20 grader som maks, så det ligger stort sett mellom 15 og 20 grader, og det skal det fortsatt gjøre fram mot helga. Fortsatt stort sett opphold i dag og i morgen altså, men så kommer det noen regnbyger lokalt I dagene som følger etter det. Før klokka blir halv fire skal du få dagens topp 10-liste, og det en liste som fin for deg som sliter med å komme på hva du skal lage til middag hver dag nå, spesielt nå som sommerferien over, så det litt sånn vrient for mange. Dette vakker musikk fra Westlife, aller først Flying Without the Wings.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen I dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen I Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer I flatt terreng. Parker ved bommen I Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjentkvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, på patroll dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

Det klart for dagens topp 10-liste her I ettermiddagssendingen. Gode tips får du hver dag om ulike temaer, og et tema som mange nok kjenner litt på kroppen nå etter sommeren jo dette med at man skal tilbake til hverdagen og diske opp med middag til familien hver dag. Og man vet hvordan det kommer sliten hjem fra jobb, har glemt å planlegge middag, og så står man og klør seg I huet I butikken, aner ikke hva man skal gjøre, og så blir det noen lettvinte løsninger, for eksempel. Og da har jeg funnet fram til en liste her, 10 gode tips for deg som aldri vet hva du skal ha til middag. Punkt nummer 1 her, ha 5 faste favoritter. Velg 5 enkle middager som alle I familien liker. Pasta, omelett, wok, pizza, taco. Så når hjernen tom, så slipper du å finne på noe nytt, og tar du en av de 5 faste favorittene dine. Bruk hovedingrediensmetoden. Se på hva du har I kjøleskapet eller fryseren. Har du kylling, lager du kyllingwok. Har du kjøttdeig, lager du spagetti eller taco. Har du egg, så kan du lage omelett eller stekt ris, for eksempel. Og så finner du gjerne oppskrifter på nettet. Ta bilder av de med mobilen din, lagre de der, og ha en liste på mobiltelefonen, slik at når du ikke vet hva du skal lage, så trekker du bare fram mobiltelefonen og finner et tips fra den lista der. Og så kan du ha en sånn nødmiddag I skap eller skuffer eller kjøleskap, sånn at hvis du absolutt ikke aner hva du skal ha, det haster, så har du for eksempel stående pasta med pesto, tomatsuppe med egg eller ting som kan lages som en slags nødmiddag da. Og så det viktig å planlegge, vi kommer ikke unna det. Begynner du å tenke på middag klokka 5 når du skrubbsulten, så det vanskelig å ta gode valg, så prøv å bestemme deg allerede om morgenen eller kvelden før, hva skal vi ha til middag I kveld, eller hva skal vi ha til middag I morgen. Temadager det mange som bruker. Pasta på mandager, taco på tirsdag, ja det faktisk lov. Fisk på onsdager, suppe på torsdag for eksempel, så har du litt sånne retningslinjer å gå ut fra når du planlegger. Og ikke prøv å lage noe fantastisk spennende hver dag. Brødmat, rester, havregrøt eller en enkel omelett lov altså når energien lav. Det må alle tåle. Så kan du ha noen sånne ingredienser som alltid redder middagen. Har du ost og løk, litt grønnsaker, pasta, ris, så kan du nesten alltid trylle sammen noe. Der fikk du forhåpentligvis noen tips du kan ha med deg inn I høsten når tidstyven begynner å gjøre seg gjeldende, slik at du kan diske opp med forhåpentligvis noe greit til middag stort sett hver dag. 1, 2, 1, 2, 3!

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da, vi prøver å lære noe nytt om fylket vårt hver dag I Faktaspalten. De siste par ukene har vi snakket en del om små og store innsjøer I innlandet. Nå skal vi kikke litt på en del av fjellene våre. Vi har jo en del av Norges høyeste fjell, blant annet I innlandet. Aller høyest Gallepiggen, som kjent, I Lom, I Gudbrandsdalen. Og I Lom så ligger også Norges nest høyeste fjell, som vi skal snakke om I dag, nemlig Glittertind, eller Glittertinden, 2451,7 meter over havet, da. Det vil si ca. 17 meter lavere enn Gallepiggen. Men, som du kanskje har hørt for noen år siden, så var Glittertind høyere enn Gallepiggen på grunn av denne isbreen som lå på toppen. I 1917 for eksempel så målte man breen til å ligge 2481 meter over havet, altså noen meter høyere enn Gallepiggen. Men de siste drøye 100 årene så har breen minket mye, 25 meter mindre på cirka 80 år, og I september 2023 så var breen egentlig smelta vekk, så nå det altså 2451 som Glittertinds høyde. Å gå opp på toppen av Glittertind, det en veldig populær fjelltur. Kan gå merka sti fra blant annet Glitterheim og Spiterstulen. Sesongen fra juni til september, sånn cirka, og det også en del som går opp til toppen på vinteren. En ganske krevende tur, det ganske langt å gå, og det ganske bratt stigning til tider. Men kommer man på toppen, så det en storslagen utsikt over Jotunheimen. Også på vei opp, så det flott utsikt. De første som offisielt besteg Glittertind var Harald Nikolai Storm Wergeland og Hans Sletten, to kjente fjellklatrere I 1841. Men det grunn til å tro at det har vært folk på toppen her også for mange hundre år siden, jegere og så videre, akkurat som på Gallepiggen. Tidligere var det litt tabu på toppen av Glittertind. I 1904 så bygde Knut Storsteinrusten, som drev fjellhytta Glitterheim, en liten rastebu på toppen av Glittertind, slik at fjellvandrere kunne søke ly der. Denne bua ble ødelagt av en storm I 1912. Man bygde en ny hytte I 1930, som fikk stå I cirka 30 år før den ble ødelagt av snø. Navnet til dette fjellet, Glittertind, kommer fra elva Glittra som renner I nærheten, og både elva og fjellet jo da knyttet til noe som glittrer eller skinner. Ganske passende for et fjell da, som tidligere hadde en stor iskappe på toppen. Da vet du kanskje litt mer enn du gjorde før om Norges nest høyeste fjell. Glittertind, 2451,7 meter over havet, ligger nordøst I Jotunheimen I Lom kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: akkurat deg.
1: Ja, norsk musikk på norsk populært som aldri før, og ekstra gøy det jo med musikk fra innlandet her på lokalradion. Av og til heter den gjengen her fra Trysil Engerdal. Hun sa ja. Før vi skal ta en rundtur i fylket og høre hva som aktuelt om dagen, så skal vi ha mer innlandsmusikk. Gaute Ormåsen, en av Brumunddals store sønner, her med sommer hele året.

0: Denne uka jo den store skolestartuka, og I går så åpnet også den private videregående skolen Jotunheimen videregående I Lom. Det skjedde med en fullsatt idrettssal og et titals stortingspolitikere til stede. Styreleder Hanna Sjåkødegård overveldet over responsen både nasjonalt, regionalt og lokalt, og nå håper hun andre kan ta lærdom av den kampen de har ført for å få en privat videregående skole til kommunen.
1: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp I år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele region og innlandet, faktisk. Og så har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
2: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det jo det oss selv med ønsker, å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen I distriktet.
0: Og en av de som dro til Lom I går, det var den tidligere stortingsrepresentanten høyrepolitikeren Gunnar Gundersen fra Solør. Han dro til åpningen av Jotunheimen videregående for å hente tips og råd, for forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt stranda. For den tidligere stortingsrepresentanten var det viktig å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til skoleåpningen I Gudbrandsdalen I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg også denne ettermiddagen. Solør Veteranklubb, de prøver noe nytt når de inviterer kjøretøyentusiaster til det som heter Cars and Coffee på Flisa på lørdag. Her både biler, motorsykler, mopeder og traktorer velkomne, og klubben håper på en sosial dag med mye å se på. Steinar Gressmo fra Veteranklubben ser tilbake på en bra sesong så langt.
2: Ja, vi flinke, synes jeg selv, og får mye skryt også, egentlig, så vi ute og kjører hver onsdagskveld hele sommeren. Så nei, vi fornøyd, og vi avslutter den 16. september egentlig. Så da sesongen stort sett over da. Det noen som ikke setter inn bilene sine, men de får kjøre til så lenge de vil.
1: På lørdag det også klart for Sørskogbygda-dagen med 5 timer som fylt opp aktiviteter, musikk og opplevelser for hele familien. Ida Øvre Andersen I bygdeutviklingsgruppa forteller at det blir blant annet marked, hopperslott, minihester og motorhjørne, og hun håper mange tar turen innom.
3: Det betyr mye for å kunne skape liv I bygda, at vi da ordner en sånn dag hvor mange ulike aktører I bygda, altså privatpersoner, med og setter sitt preg på dagen. Da. Om de vært med og bakt kaker, om de vært med til å rigge, rydde ned, vi har masse dugnadshjelp I løpet av dagen, som vi setter veldig stor pris på. Så det mange I bygda som bidrar på den måten de kan.
1: I Odalen skjer det også store ting til helgen, for da arrangeres Norgescup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger også på lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Det opp mot 200 ryttere fra hele landet som ventes til start, og publikum oppfordres til å møte opp, sier Arne Olav Sveen I Glomdal sykleklubb.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å også oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
1: Denne uka arrangeres også årets brufest på Skarnes. Flere tusen besøkende ventes til sentrum, et arrangement som gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. Blant annet kommer Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle. Festivalområdet byr på servering, utstilling og eget barnetivoli, og arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk klare for fest.
5: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I år av da.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: We are family.
2: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Smør på Stelsjevik, det er den fra deg.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
3: Ja, det er vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
3: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
3: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
3: Nei, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
3: Ja.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreasen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreasen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Kostnaden per elev I norske grunnskoler fortsetter å stige ifølge fellesskoleutvalget. I år bruker staten og kommunene omtrent 113 milliarder på offentlige grunnskoler, og utgiftene til grunnskole og SFO økte med 8% fra 2016 til 2025, det skriver VG. Økningen skyldes blant annet høyere lærerlønn og innføring av lærernormen. Russland har advart Storbritannia etter at britisk produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 30-åra må nå møte I Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt I plastkanner I bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn I flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere I år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smuglet innover grensa ved Kongsvinger. Og første halvår I år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og I etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel I innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, da opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett oppholdsløst pent vær utover ettermiddagen og kvelden svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke opphold, perioder med soloppholdsløst pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

vakkert fra Sienna Spiro, Great Expectation. Jeg leste at noe av det første man gjør når ferien over, det å se fram mot neste ferie, og nå det ekstra aktuelt som mange har startet opp på skolen. Man ser jo da kanskje allerede fram mot høstferien, som alltid I uke 41, 5. til 9. oktober. Det vil si at hvis du begynte på skolen denne uka her, så det denne uka her, og 6 uker til på skole før det høstferie. Og så det en elevenes fridag I slutten på november, 27. november ser det ut for, og så juleferien ganske lang og fin også I år. Julaften jo på en torsdag I år, og skoleferien starter allerede fredagen før 18. desember, og så det første skoledag mandag 4. januar. Det vil jo si drøye 2 uker det, med juleferie for de som går på skole, for eksempel. Det kan jo være greit å ha med seg hvis man synes det var litt heavy å starte opp etter sommerferien denne uka her. Vakkert fra Magnus Ugla, romantisk skal vi gå hem til deg.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.
5: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen i dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen i Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer i flatt terreng. Parker ved bommen i Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjentkvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, på patroll dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

0: I går startet skolen opp igjen I innlandet, og det mange velmenende foreldre som kjører barna på skolen. Inn på skoleplassen, og en del foreldre kjører omtrent inn I klasserommene. Får man et inntrykk av det. Sånn kan det bli mye unødig trafikk. Fylkeskommunen vil jo gjerne at elever skal gå og sykle til skolen, og nå slår de et ekstra slag for såkalte hjertesoner. Det forteller lederen I hovedutvalg for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
1: Ja, de jobbes aktivt med hele tiden gjennom fylkes trafikksikkerhetsutvalg, der både Trygg Trafikk og Statens Vegvesen politiet med flere sitter og jobber sammen for å kunne ha best mulig forebyggende trafikksikkerhet I innlandet. Det klart at hjertesone, som et satsingsområde I skoleområdet for nettopp å få flere til å gå og sykle, og forebygge så det blir mindre foreldrekjøring, jo et av de store satsingene oss har.
0: Du fortell for de som ikke vet det, for vi har jo en del såkalte hjertesoner I innlandet rundt skolene. Hva det for noe?
1: Det rett og slett et samarbeid mellom flere parter som jeg var inne på I rettene, der oss vurderer hvor trafikkfarlig det rett og slett ved trafikkavvikling, levering til unge og henting til unge, der en ser både på det med foreldrekjøring, buss, og hvor det passering og trygge passeringer for dem som går, og så legger en til rette med tiltak for å skape gode hjertesoner rundt skolen våre. Og slik som I dag så har jeg vært I Østre Toten på Kapp skole og se den trafikkmengden som kom inn mot skoleområdet der, som gjør at oss nå tar en vurdering I forhold til behovet for en hjertesone og starte et hjertesoneprosjekt. Det veldig bilbasert I innlandet, og det må det være. Samtidig så det tilrettelagt for at den skal kunne parkere med avstand åt skolen, men nå ser at folk gjerne vil kjøre ned I gass mogle skolen, og da blir det en oversiktlig situasjon, både for dem som kjører, og så spesielt utfordrende for de mjuke trafikantene som skal passere vegen, blant annet.
0: Mm. Du, I går mandag var det første skoledag, og det skjedde en del ting rundt de forskjellige skolene I innlandet I går, vil jeg tro. Vi trekker frem noen eksempler. Nå har du jo nevnt Kapp skole. Var det andre steder som du vet om som hadde spesielle trafikksikkerhetsting I forbindelse med første skoledag?
1: Jeg vet at Tynset har jo fått på plass en hjertesone I sin kommune som nok så ny og som de tok I bruk I fjor og så det da å få se virkningen til den nå gjennom de neste årene og så har oss I Vågå kommune etablert hjertesone fra en god del år siden som oppfattet som at fungerer veldig godt.
0: Og det kan kanskje bli enda flere hjertesoner I årene som kommer?
1: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at oss bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre. Hjertesonen jo et godt eksempel på hvordan fylkeskommune, kommune, skole og foreldre sammen kan skape trygge nærmiljø for ungen våre.

ikke tvil om at vi har mange flotte artister med kvalitet fra innlandet. Her var det Nora Roll fra Elverum som sang låta Drittunger, heter den rett og slett. Et av årets vakreste eventyr innen fotballen jo Cupen, eller NM I fotball, som det jo heter. Nå har det jo blitt litt endringer der det siste året, spesielt med Cupfinale I mai I stedet for opp mot jul. Mange synes det helt greit å slippe å fryse på seg det ene og det andre når man skal sitte på Ullevål og se Cupfinale. Sånn har det blitt, og nå starter første runde da, til helgen. Veien mot Ullevål mai neste år starter for 9 lag fra innlandet, og det 3 lag fra 4. divisjon som har klart å komme seg til første runde. Det bra. Da snakker jeg om Skreia, Trysil og Ridabu. Kampene som spilles nå til helgen da Skreia fra Toten mot Kongsvinger. Obos-liga laget Kongsvinger tar turen til Toten til helgen. Det kan bli tøff match for Skreia, men Cup Cup og så videre. Trysil, også 4. divisjonslag, får besøk av eliteserielaget Hamkam til helgen. Ridabu på Hamar, også 4. divisjon da, får besøk av Obos-liga-klubben Raufoss I den første runden. Gjøviklin I 3. divisjon får besøk av Eidsvollturen, og Lillehammer også I 3. divisjon, de får besøk av Strømmen. Og Elverums lag, som til vanlig spiller I 3. divisjon, de får besøk av Ullkisa, så mange spennende og tøffe kamper for innlandslagene I første runde nå til helgen. Møt opp og støtt ditt lokale lag, tenker jeg en grei oppfordring der. Michael Bublé neste ut. Du får Love You Anymore. God tirsdag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Bonjour. La mer. Amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!
6: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Statsforvalteren i Innlandet de fortalte nylig at det blir lisensfelling av bjørn her I fylket. Det en jakt som starter nå I august måned. Ståle Sørensen, du jobber hos statsforvalteren, og skal vi først ta altså, dette begrepet som vi ofte hører om lisensfelling. Nå blir det altså lisensfelling av bjørn. Lisensfelling, hva det for en type jakt?
1: Ja, det skiller seg fra ordinær jakt ved at dette ikke høsting av et høstingsbart overskudd som man tepper og snakker om for andre viltarter. Men naturmangfoldloven åpner for at det også kan gjøres felling av truede arter, som bjørn for eksempel da, en del av. Og da gjøres en vurdering av at dette skal skje uten at det går på bekostning av bestandens overlevelse, og at det skal være skademotivert, altså at det fokuseres på de områdene der det skjer skader. Med det I mente så har rovviltnemndene fattet vedtak både I det som heter rovviltregion 3, Gamle Oppland, og rovviltregion 5, Gamle Hedmark, om kvoter for lisensfelling av bjørn.
0: Hvorfor har dere gitt grønt lys for denne lisensfellingen nå?
1: Ja, jeg må først si kanskje at det ikke statsforvalteren som gir grønt lys, det rovviltnemndene, som jo statlig oppnemnd utvalg, som gir grønt lys. Og det ut fra at for region 5 Hedmark så bestandsmålet nådd. Vi har hatt flere ynglinger, trolig, enn det som bestandsmålet for Hedmark. Det tre ynglinger vi minst skal ha av bjørn. Og siste statusrapport viste at det var 4,4. For gamle Oppland, region 3, så de har ikke noe bestandsmål for bjørn, så der det på en måte alltid slik at nemnden har myndighet til å iverksette.
0: Og denne lisensfellingen, den altså tillatt da fra, ja det ikke så langt unna, 21. august starter den, og så skal den pågå fram til 15. oktober, men jeg skjønner at her det strenge regler, altså det ikke bare å gå ut og jakte på bjørn.
1: Det mange vilkår som skal oppfylles for den som skal ut og felle bjørn, så der plikter enhver jeger da å sette seg inn I de vilkårene som står på våre hjemmesider. I tillegg så plikter de også å registrere seg på vår SMS-varslingstjeneste.
0: Men nå skjønner jeg, det altså ikke bare lisensfelling for bjørn som gjelder I innlandet, det har også åpnet for lisensfelling av jerv. Jeg må jo spørre deg samme spørsmål da, hvorfor det?
1: Ja, der også det slik at naturmangfoldloven åpner for felling ut fra et behov for å avdempe skader som skjer på beitedyr. Og da det slik at nemndene har også fattet vedtak om lisensfelling av jerv i både gamle Oppland og gamle Hedmark. Tilsammen da inntil 16 dyr I region 5. Hedmark og inntil 10 dyr I region 3 Oppland, så det ganske mange dyr egentlig som skal felles da I perioden 20. august til 15. februar.
0: Mm. Hvor stort skadedyr egentlig jerven I innlandet?
1: Ja, jerven faktisk vårt alvorligste skadedyr. Det den som de fleste år gjør mest skader på beitedyr. Vi prater da egentlig kun sau som den gjør skade på, men den gjør gjerne mer skader enn en ulv, for eksempel. Der også det krav om at alle må sette seg inn I de vilkår som gjelder for å delta på lisensfellingen, og de må følge med på vår oppdaterte telefonsvarer på gjenværende kvoter, og de må registrere seg som lisensjegere på vår SMS-varslingstjeneste.

Det er klart for dagens topp 10-liste her I ettermiddagssendinga. Gode tips får du hver dag om ulike temaer, og et tema som mange nok kjenner litt på kroppen nå etter sommeren jo dette med at man skal tilbake til hverdagen og diske opp med middag til familien hver dag. Og man vet hvordan det kommer sliten hjem fra jobb, har glemt å planlegge middag, og så står man og klør seg I huet I butikken, aner ikke hva man skal gjøre, og så blir det noen lettvinte løsninger, for eksempel. Og da har jeg funnet fram til en liste her. 10 gode tips for deg som aldri vet hva du skal ha til middag. Punkt nummer 1 her, ha 5 faste favoritter. Velg 5 enkle middager som alle I familien liker. Pasta, omelett, wok, pizza, taco. Så når hjernen tom, så slipper du å finne på noe nytt, og tar du en av de 5 faste favorittene dine. Bruk hovedingrediensmetoden, se på hva du har I kjøleskapet eller fryseren. Har du kylling, lager du kyllingwok. Har du kjøttdeig, lager du spagetti eller taco. Har du egg, så kan du lage omelett eller stekt ris, for eksempel. Og så finner du gjerne oppskrifter på nettet. Ta bilder av de med mobilen din, lagre de der, og ha en liste på mobiltelefonen, slik at når du ikke vet hva du skal lage, så trekker du bare fra mobiltelefonen og finner et tips fra den lista der. Og så kan du ha en sånn nødmiddag I skap eller skuffer eller kjøleskap, sånn at hvis du absolutt ikke aner hva du skal ha, det haster, så har du for eksempel stående pasta med pesto, tomatsuppe med egg eller ting som kan lages som en slags nødmiddag da. Og så det viktig å planlegge, vi kommer ikke unna det. Begynner du å tenke på middag klokka 5 når du skrubbsulten, så det vanskelig å ta gode valg, så prøv å bestemme deg allerede om morgenen eller kvelden før, hva skal vi ha til middag I kveld, eller hva skal vi ha til middag I morgen. Temadager det mange som bruker. Pasta på mandager, taco på tirsdag, ja det faktisk lov. Fisk på onsdager, suppe på torsdag for eksempel, så har du litt sånne retningslinjer å gå ut fra når du planlegger. Og ikke prøv å lage noe fantastisk spennende hver dag. Brødmat, rester, havregrøt eller en enkel omelett lov altså når energien lav. Det må alle tåle. Så kan du ha noen sånne ingredienser som alltid redder middagen. Har du ost og løk, litt grønnsaker, pasta, ris, så kan du nesten alltid trylle sammen noe. Der fikk du forhåpentligvis noen tips du kan ha med deg inn I høsten når tidstyven begynner å gjøre seg gjeldende, slik at du kan diske opp med forhåpentligvis noe greit til middag stort sett hver dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Lederen I Stortingets justiskomite, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk-produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge PA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. For første gang vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland og de landet I Nuuk I begynnelsen av august. Danmark har besluttet stasjonering på øya. NRK melder at vernepliktene I det danske forsvaret forlenget fra 4 til 11 måneder og at den også gjelder kvinner fra I år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 30-åra må nå møte I Vestoppland og Valdres tingrett, tiltalt for flere alvorlige lovbrudd. Ifølge tiltalen så smugla mannen over 48 liter av det narkotiske stoffet GBL til Norge, gjemt I plastkanner I bilen. Han skal også ha brutt seg inn hos en gullsmedforretning på Gran og stjålet smykker for nærmere 1 million kroner. Og da mannen ble stoppet av politiet kort tid etter innbruddet, skal han ha grept en øks og hogget mot en politibetjent. Han skal også ha stjålet 3 biler, brutt seg inn I flere lokaler og kjørt uten førerkort, skriver NRK Innlandet. Tidligere I år så avdekket tolletaten at hele 176 kilo med hasj ble forsøkt smugla innover grensa ved Kongsvinger, og første halvår I år har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og underkant av 1 million narkotiske piller. Dette nesten på nivå med fjoråret, som ble et rekordår. I dag starter rettssaken mot de 2 tenåringsjentene som tiltalt for grovt skadeverk etter brannen på Løten ungdomsskole I august I fjor. Ifølge tiltalen så tente jentene på noe søppel under en feiemaskin som sto parkert ved administrasjonsfløyen på skolen. Skadene ble anslått til over 48 millioner kroner, og I etterkant har Løten kommune fått utbetalt 68 millioner kroner I erstatning etter brannen, skriver NRK Innlandet. Saken vil gå for lukkede dører. Mange skoler I Innlandet har fått såkalte hjertesoner, områder rundt skolen som ønskes mest mulig bilfritt for å gjøre det mer attraktivt å gå og sykle til skolen, redusere biltrafikken og øke trafikksikkerheten. Enda flere skoler kan stå for tur fremover, sier leder for hovedutvalget for samferdsel I Innlandet fylkeskommune, Iselin Vistekleiven.
2: Det en satsing som fylkeskommunen interessert I å være med til videre, og det klart at vi bevilget midler I budsjett kort år, og så sånn, det opp med å bevilge midler I revidert, fordi at vi ser at behovet for tiltak, altså trafikksikkerhetstiltak på skolevegen rundt skolen svært viktig for tryggheten og ungen våre.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden, svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
3: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Leila Langley heter damen som synger Tusen Texas. 18. august I dag, det var blant annet fødselsdagen til Henning Myrvang fra Sør-Odal. Han ble født 18. august I 1946, døde I 2020. Han satt 32 år, han som ordfører I Sør-Odal kommune, en av Norges lengst sittende ordførere, og har jo fått en plass oppkalt etter seg foran rådhuset. I Sør-Odal, Henningsplass oppkalt etter den legendariske ordføreren Henning Myrvang, som ble født på denne dato I 1846, altså. Eric Clapton står for tur I ettermiddagssendinga. Han synger Change the World her på din egen lokalradio.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi. Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Underholdningsguiden. Tynset frivillig sentral som vanlig også åpen i dag, og mellom 11 og 13 byr den på tirsdagskafé. I morgen onsdag det rusle og tusle med Folldal turlag, og denne gang går turen til den mulige gravhaugen i Kvitdalen. Turen ca. 8 kilometer i flatt terreng. Parker ved bommen i Kvitdalsveien ved Høyberg for mulig samkjøring klokka 18. Kjent kvinne Merete Killi Moastuen. I Tolga kan du få med deg fagdag om innmarksbeite, biologisk mangfold og kulturlandskap på Malmplassen mellom 11 og 14. Tynset kino onsdag, På Patrol dinofilmen klokka 17, Spider-Man Brand New Day klokka 19.

0: aktuelt I innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket for å se hva som rører seg også denne ettermiddagen. Solør Veteranklubb, de prøver noe nytt når de inviterer kjøretøyentusiaster til det som heter Cars and Coffee på Flisa på lørdag. Her både biler, motorsykler, mopeder og traktorer velkomne, og klubben håper på en sosial dag med mye å se på. Steinar Gressmo fra Veteranklubben ser tilbake på en bra sesong så langt.
2: Ja, vi flinke, synes jeg selv, og får mye skryt også, egentlig, så vi ute og kjører hver onsdagskveld hele sommeren. Så nei, vi fornøyd, og vi avslutter den 15. 16. september egentlig. Så da sesongen stort sett over da. Det noen som ikke setter inn bilen sine, men de får kjøre til så lenge de vil.
1: På lørdag det også klart for Sørskogbygda-dagen med 5 timer som fylt opp aktiviteter, musikk og opplevelser for hele familien. Ida Øvre Andersen I bygdeutviklingsgruppa forteller at det blir blant annet marked, hopperslott, minihester og motorhjørne, og hun håper mange tar turen innom.
3: Det betyr mye for å kunne skape liv I bygda, at vi da ordner en sånn dag hvor mange ulike aktører I bygda, altså privatpersoner, med og setter sitt preg på dagen. Da. Om de vært med og bakt kaker, om de har vært med til å rigge, rydde ned, vi har masse dugnadshjelp I løpet av dagen, som vi setter veldig stor pris på. Så det mange I bygda som bidrar på den måten de kan.
1: I Odalen skjer det også store ting til helgen, for da arrangeres Norges Cup I sykling I Sør- og Nord-Odal med innslag I Kongsvinger også på lørdag. Arrangementet går over 3 dager med tempo på fredag og fellesstart lørdag og søndag. Det opp mot 200 ryttere fra hele landet som ventes til start, og publikum oppfordres til å møte opp, sier Arne Olav Sveen I Glomdal Sykleklubb.
4: Så vi oppfordrer at bare flere og flere tar veien ut for å oppleve dette, for det et ordentlig sirkus, det mye motorsykler, det følgebiler og ja, det mye som skjer da.
1: Denne uka arrangeres også årets brufest på Skarnes. Flere tusen besøkende ventes til sentrum, et arrangement som gratis og muliggjøres gjennom et spleiselag mellom næringsliv, kommuner og banker I Sør-Odal og Kongsvinger. Blant annet kommer Åge Sten Nilsen med forestillingen Full Circle. Festivalområdet byr på servering, utstilling og eget barnetivoli, og arrangementsansvarlig Tove Gullbrandsen glad for at folk klare for fest.
5: Det har jo vært et arrangement som har samlet veldig mange tusen mennesker I sentrum på Skarnes. Så bortsett fra året 2024, da alt faktisk blåste bort, så har det vært kjempefine arrangementer. Mye folk møtes, kommer til Skarnes fra både nær og fjern. Så vi håper det samme blir det I år av da.

0: Fakta om innlandet.
1: Ja, da vi prøver å lære noe nytt om fylket vårt hver dag I Faktaspalten. De siste par ukene har vi snakket en del om små og store innsjøer I innlandet. Nå skal vi kikke litt på en del av fjellene våre. Vi har jo en del av Norges høyeste fjell, blant annet I innlandet. Aller høyest Gallepiggen, som kjent, I Lom, I Gudbrandsdalen. Og I Lom så ligger også Norges nest høyeste fjell, som vi skal snakke om I dag, nemlig Glittertind, eller Glittertinden, 2451,7 meter over havet, da. Det vil si ca. 17 meter lavere enn Gallepiggen. Men, som du kanskje har hørt for noen år siden, så var Glittertind høyere enn Gallepiggen.

0: Populær fjelltur kan gå merka sti fra blant annet Glitterheim og Spiterstulen. Sesongen fra juni til september, sånn cirka, og det også en del som går opp til toppen på vinteren. En ganske krevende tur, det ganske langt å gå, og det ganske bratt stigning til tider. Men kommer man på toppen, så det en storslagen utsikt over Jotunheimen. Også på vei opp så det flott utsikt. De første som offisielt besteg Glittertind var Harald Nikolai Storm Wergeland og Hans Sletten, to kjente fjellklatrere i 1841, men det grunn til å tro at det har vært folk på toppen her også for mange hundre år siden, jegere og så videre, akkurat som på Gallepiggen. Tidligere var det litt tabu på toppen av Glittertind. I 1904 så bygde Knut Storsteinrusten, som drev fjellhytta Glitterheim, en liten rastebu på toppen av Glittertind, slik at fjellvandrere kunne søke ly der. Denne bua ble ødelagt av en storm i 1912. Man bygde en ny hytte i 1930, som fikk stå i ca. 30 år før den ble ødelagt av snø. Navnet til dette fjellet, Glittertind, kommer fra elva Glitra som renner i nærheten, og både elva og fjellet da knyttet til noe som glittrer eller skinner. Ganske passende for et fjell som tidligere hadde en stor iskappe på toppen. Da vet du kanskje litt mer enn du gjorde før om Norges nest høyeste fjell. Glittertind, 2451,7 meter over havet, ligger nordøst i Jotunheimen i Lom kommune.
1: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får stort sett opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden svak vind fra nord. I morgen blir det også litt skiftende skydekke opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Temperaturene I morgen blir omtrent som de vi har hatt I dag.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bom, byggmakker.
4: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
5: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
4: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
5: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
4: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
5: Ja, men du sa jo at...
6: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
4: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
5: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Denne uka jo den store skolestartuka, og I går så åpnet også den private videregående skolen Jotunheimen videregående I Lom. Det skjedde med en fullsatt idrettssal og et titalls stortingspolitikere til stede. Styreleder Hanna Sjåkødegård overvelde over responsen både nasjonalt, regionalt og lokalt, og nå håper hun andre kan ta lærdom av den kampen de har ført for å få en privat videregående skole til kommunen.
1: Det helt ubeskrivelig at så mange stiller opp I år med. Ja, jeg har egentlig ikke ord på det, og at vi har fått så mye besøk fra Stortinget og andre gjester fra egentlig hele regionen og innlandet faktisk. Og så har jo folk fra Flisa her og fra Dokka, og det stort.
2: Folk vil bruke dere som mal nå for hvordan en protestaksjon og hvordan videreføringsarbeid skal gjennomføres?
1: Ja. Og det jo det oss selv med ønske å kunne være med og sette distriktet på kartet og gjøre det vanskeligere å legge ned skolen I distriktet.
0: Og en av de som dro til Lom I går, det var den tidligere stortingsrepresentanten Høyre-politikeren Gunnar Gundersen fra Solør. Han dro til åpningen av Jotunheimen videregående for å hente tips og råd, for forsøkene på å etablere Solør private videregående skole har så langt stranda. For den tidligere stortingsrepresentanten var det viktig å møte de hele 12 stortingsrepresentantene som hadde tatt turen til skoleåpningen I Gudbrandsdalen I går.
3: For det første vi stumme av beundring egentlig for hva man har fått til her I Lom, og vi ønsker å fortsette kampen for å få til noe tilsvarende på Flisa, så her treffer jeg jo flere politikere som sitter på Stortinget, for vi nå nødt til å få saken vår opp på Stortinget for å få en tillatelse til å drive på Flisa.

ABBA var det umiskjennelig. Super Trooper selvfølgelig. Vi sitter og følger med på nyhetsbildet I innlandet. Møkkete smuglerbil full av matvarer stoppet på vei til messe, skriver avisa Glomdalen I Kongsvinger nå I ettermiddag. En svensk registrert varebil stappfull av matvarer som skulle selges på en messe I innlandet ble stoppet ved grenseovergangen Kjerri I Kongsvinger tidligere I august. Og I bilen så var det massevis av matvarer I en bil som da overhovedet ikke var egnet for frakt av mat, hverken når det gjaldt hygiene eller kjøling, heter det fra tollerne I Kongsvinger. Store mengder nøtter, tørka frukt, paprika, mykost, oliven, hvitløksmarinade, pakka I beholdere som ifølge tolletaten bar preg og har blitt brukt flere ganger. Tolletaten bekymret. Helserisikoen det som bekymrer mest, selv om de prøvde å smugle med seg ting som de skulle betalt avgifter for, så det helsa som opptar tollerne som sier de fikk vondt I magen når de så denne elendige hygienen. Dette varer som hvem som helst kunne ha kjøpt, og folk må vite at det finnes slike aktører som man bør se opp for. Sier tolletaten til Glomdalen. Uncle Cracker neste I musikken. Her hører du Follow Me.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grova pizza snutted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Veiprising kan gi opp til 40 milliarder kroner I samfunnsgevinst, viser en ny analyse fra Menon Economics. Gevinsten kan komme gjennom mindre kø, bedre trafikksikkerhet og lavere utslipp. Analysen bygger på 46 forskningsprosjekter om trafikk og legger til grunn digitale løsninger for mer presis prising. Lederen I Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet, sier at han tar hets og trusler mot politikere på alvor. I Politisk kvarter I dag viser han til at han flere ganger har kalt hetsen mot AUF-lederen for forkastelig. Ola Svenneby fra Høyre sa I går at FRP ikke tar oppgjør med hat og hets I Facebook-grupper. Hans Majestet Kong Harald innlagt på Rikshospitalet for å få behandling for væskeansamling I kroppen. NRK melder at kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit gjennomfører et besøk hos kongen I ettermiddag. Slottet opplyste mandag at kongen sykemeldt I 2 uker. Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen I Eika-gruppen skriver at neste rentebeslutning I Norge trolig blir et kutt. Han knytter utsiktene til at lønnsveksten nå faller hos land som USA, EU, Storbritannia og Sverige. Andreassen mener frontfagsmodellen kan trekke lønnsoppgjøret ned også I Norge. MDG vil ha et nasjonalt forbud mot reklame for olje, kull og gass I Norge. Partiet peker på reklame fra olje- og gasselskaper på fotballbaner, I kjøpesenter og på TV. Aftenposten skriver at MDGs Frøya Sjursæter vil fremme et forslag I Stortinget. Arbeiderpartiet sier de har mer tro på tiltak som kutter utslipp. Russland har advart Storbritannia etter at britisk-produserte droner skal ha vært brukt I ukrainske angrep mot Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden I London anklager Storbritannia for medskyldighet og eskalering. Storbritannias forsvarsdepartement sier, ifølge TA, at landet støtter Ukrainas forsvar mot invasjonen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdals radioen. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Priks Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdals radioen.

0: Young.
1: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdals radioen. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Priks Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdals radioen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdalsradion. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Priks Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdalsradion.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
3: Ingen Kims, ingen knask.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen kveld.
2: Nei.
3: Ingen Kims, ingen cardio.
2: Nei.
4: Ingen Kims, ingen ko.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Stopp!
11: På Circle K. Fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig. Så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtvannstad, det jeg som programleder I kveld, og bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du kan både se og høre hvis du går inn på nettsiden vår tirsdagsbingo.no. Vi nå I uke 34, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer. Følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kvällens lykkepott den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss, det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nett. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 62. Tallet 62 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 62 I spill 1, spill 2, spill 3 eller spill 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og 1 rekke aller først. Her det 400 kroner I ordinær premie. 31 3 1 32 3 2 73 7 3 16 1 6 22 2 2 69 6 9 Nummer 7 Nummer 7 18 1 8 87 8 7 11 1 1 33 3 3 Nummer 2 Nummer 2 81 8 1 37 3 7 Nummer 4 Nummer 4 77 7
3: 7 15 1 5

0: Bingo, ei rekke, det fikk vi på tallet 4, og etter tallet 4 så rakk jeg å lese 77 og 15. Vi skal spille om to rekker nå, vi tar forresten med for nye spillere at det 2 og 3 rekker, det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså, 800 kroner I ordinær premie.
1: 30, 3, 0 59, 5, 9 61, 6, 1 40, 4, 0 Nummer 6. Nummer 6. 86. 8. 6. 63. 6. 3. 19, 1, 9 14, 1, 4 13, 1, 3 66, 6, 6 36, 3, 6 42, 4, 2 55, 5, 5 21, 2, 1 28, 2, 8 25, 2, 5 45, 4, 5

To rekker på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 25 og 45. Vi skal spille om tre rekker nå. Her har vi 2000 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7. 8. Null. 62. 38. 38. 52. 52. 74. 74. 68. 68. 24. 24. 56. 56. 84. 84. 57. 57. 64. 64. 90. 9. 0. 89. 8. 9. 47. 4. 7. 39. 3. 9. 17. 1. 7. 60. 6. 0.

0: Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 51, og etter 51 så rakk jeg å lese 78 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen vi, og her har vi 400 kroner I ordinær premie.
1: 63. 6. 3. 28, 2, 8. 51, 5, 1. 43, 4, 3. 75, 7, 5. 50, 5, 0. 24, 2, 4. 30, 3, 0. 20, 2, 0. 87, 8, 7. 53, 5, 3. 7. 41, 4, 1. 21, 2, 1. 83, 8, 3. 16, 1, 6. 86, 8, 6.

En rekke fikk vi på tallet 16, og etter 16 så rakk jeg å lese 86. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 48, 4, 8. 9. Seks, ni. 77, 7. 84, 8, 4. 89, 8, 9. 8. 27, 2, 7. 65, 6, 5. 52, 5, 2. 10, 1, 0. 33, 3, 3. 32, 3, 2. 68, 6, 8. 40, 4, 0.

23, 2, 3. Trettifem, tre, fem. Tjueni, to, ni. Syttitre, sju, tre.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 35, 29 og 73. Det dessverre for sent. Bingo på 35, 29 og 73. Det dessverre for sent.

To rekker, det fikk vi på tallet 23, og etter 23 så rakk jeg å lese 35, 29 og 73. Vi på spill 2, vi spiller om 3 rekker nå, her det 2000 kroner I ordinær premie. 59, 5, 9. Femtisju, fem, sju. Sekstien, seks, en. Syttiseks, sju, seks. 6. Nummer 6. 39. 3. 9. 88. 8. 8. 25, 2, 5. 71, 7, 1. 17, 1, 7. 18, 1, 8. 67, 6, 7. 82, 8, 2. 70, 7, 0.

Bingo tre rekker, det fikk vi på 1267, og etter 67 så rakk jeg å lese 82 og 70 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet halvveis, vi skal begynne med spill 3 nå. Kan forresten ta med det at kveldens lykketall, det tallet 62. Og får du bingo på 62 nå I spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Det flere som får bingo, så må du altså dele slik som med de andre premiene våre. I hvert fall nå spill 3 og en rekke, her det 400 kroner I ordinær premie. 39 3 9 31 3 1 32 3 2 Nummer 1 Nummer 1 78 7 8 77 7 7 43 4 3 15 1 5 88 8 8 58 5 8 57 5 7 76 7 6 69 6 9 23 2 3 84 8 4 82 8 2 26 2 6 Nummer 7 Nummer 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 82, 26 og nummer 7, det dessverre for sent. Bingo på 82, 26 og nummer 7, det dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 84, og etter 84 så rakk jeg å lese 82, 26 og nummer 7. Vi fortsetter vi to rekker nå, og så skal vi spille om 800 kroner I ordinære premie.
1: 13, 1, 3 70 7 0 34 3 4 Nummer 3 Nummer 3 24, 2, 4 12, 1, 2 74, 7, 4 42, 4, 2 14, 1, 4 85, 8, 5 25, 2, 5

0: Ja, to rekker, det fikk vi på tallet 42, og etter 42 så rakk jeg å lese 14, 85 og 25. Vi på spill 3, nå det tre rekker som gjelder, her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: Nummer 8. Nummer 8. Tre. 28, 2, 8. 5. Nummer 5. 10, 1, 0. 83, 8, 3. 2, 2. 64, 6, 4. 41, 4, 1. 89, 8, 9. 19, 1, 9. 61, 6, 1. 66, 6, 6. 62, 6, 2. 52, 5, 2. 53, 5, 3. 87, 8, 7. 56, 5, 6. 46, 4, 6. 67, 6, 7. 17, 1, 7. 22, 2, 2.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 17, og etter 17 så rakk jeg å lese 22 til orientering. Vi har kommet fram til spill 4, og vi skal starte opp med ei rekke igjen. Her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 60, 6, 0. Syttisju, sju, sju. Syttien, sju, en. Fjorten, en, fire. 46, 4, 6. 70, 7, 0. 87, 8, 7. 55, 5, 5. 74, 7, 4. 6, 6. 45, 4, 5. 80, 8, 0. 1, 1. 49, 4, 9. 2, 2. 72, 7, 2. 84, 8, 4. 86, 8, 6. 64, 6, 4. 24, 2, 4. 37, 3, 7.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 64, og etter 64 så rakk jeg å lese 24 og 37. Vi spiller videre to rekker nå, 800 kroner I ordinær premie.
1: 10, 1, 0. Førti, fire, null. Åttito, åtte, to. Nummer tre, nummer tre. 29, 2, 9. 32, 3, 2. 69, 6, 9. 47, 4, 7. 5, 5. 59, 5, 9. 68, 6, 8. 36, 3, 6. 16, 1, 6. 8, 8. 66, 6, 6. 48, 4, 8. 57, 5, 7. 27, 2, 7.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 57 og 27, det dessverre for sent. Bingo på 57 og 27, det dessverre for sent.

0: Bingo, det fikk vi på tallet 48, og etter 48 så rakk jeg å lese 57 og 27. Vi grand finale, spill 4 og 3 rekker, og I kveld så det 10 000 kroner I ordinær premie.
1: 21 2 1 35 3 5 76 7 6 26 2 6 22 2 2 61 6 1 12 1 2 53 5 3 44 4 4 23 2 3 56 5 6 62 6 2 25 2 5 39 3 9 81 8 1 78 7 8 20 2 0 34 3 4 50 5 0 11 1 1 38 3 8

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 11 og 38, det dessverre for sent. Bingo på 11 og 38, det dessverre for sent. Har du fortsatt ikke rukket å ringe inn gevinsten din, så må du gjøre det nå.

Ja, og som jeg nevnte I sted, så kom bingo på tallet 50, og etter 50 så rakk jeg å lese 11 og 38 til orientering. Telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo. Vi skal straks titte på vinnerlista, men vi kan også nevne det at lykketallet som I kveld var tallet 62, var med I flere av spillene, men dessverre så ga det ingen utslag I kveld. Vi titter på kveldens heldige vinnere, begynner med spill 1 og 1 rekke, 400 kroner til Aril Bergersen ifra Flisa, spill 1 og 2 rekker, 800 kroner til Astrid Elvesven ifra Raufoss, spill 1 og 3 rekker, 2000 kroner til Astrid Elvesven ifra Raufoss. Spill 2 og 1 rekke, 400 kroner til Bjørg Trøen ifra Alvedal, spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Åsmund Bakken ifra Asker, og spill 2 og 3 rekker, 2000 kroner til Mette Holmen ifra Elverom. Spill 3 og 1 rekke, 400 kroner til Ingrid Wilhelmsen ifra Vågå, spill 3 og 2 rekker, 800 kroner til Turi Olsrud ifra Våler, og spill 3 og 3 rekker, 2000 kroner til Øyvind Moldal ifra Heidal. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Ingeborg Solheim ifra Hunndalen, spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gerd Berit Lindalen ifra Skien, og spill 4 og 3 rekker, kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner gikk I kveld til Bente Stykket ifra Vinstra. Blokka som ga størst utslag I kveld var kjøpt på nettet, radiobingo.no. Det var det vi hadde av bingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge og for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. Blokker det kan du kjøpe på nettet radiobingo.no eller på ditt lokale utsalgssted. Du får masse god musikk hos oss ut gjennom natten. Ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
1: Når det tomt for dopapir. Den uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.